What the hell? Oh my God, no way.

staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby glij en die ure wat ons saam kry in een zonnebloem sy soel is ons versoen

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goedenavond en groet jullie allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseënde, fantastische, lekker woensdagavond en welkom bij vanavond se stap in die Bijbel. En vanavond kyk ons na Spreuke 15 vers 1. Nou Spreuke 15 vers 1 is een van die verse wat makkelijk is om toe te pas wanneer jy nou voor die kerk mense is en wanneer jy nou by jou ouma kuier en maar wanneer jy nou by die huis is en die kinders irriteer jou, of jou man irriteer jou, of jou vrou irriteer jou, of die bure langsaan irriteer jou. Daai mense wat in jou omgewing is, op 'n daaglikse basis, wat jy nie worry wat hulle vir jou sê nie. Hierdie vers is ook van toepassing, op in daai oomblikke ook, eintlik meer. Kom ons lees vir die vers. Die vers sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. So, dis amper half wat jy saai so leem aai, wat jy antwoord. As jy 'n sagte antwoord gaan gee, dan kom die woord van God en sê, weet jy wat, daai grimmigheid, dit gaan dinge beter maak. Dink jy daaroor, iemand beklei met jou en sê, ek sê jammer. Of nee, ek gaan nie nou beklei nie. Kom ons los hierdie nou. Dis moeilik om met so iemand te beklei. Maar wanneer jy 'n woord gebruik, kom ons sê 'n kras woord, of jy beklei terug, of jy skree, dit gaan die ander persoon kwaad maak. En dis eindelijk, soos ek nou begin het mee, is dat dis makkelijk vir ons om voor mense by plekke hierdie teentoon te stel. Maar ek denk jy eindelijk een toets kom, wanneer jy by die huis is, of wanneer jy in die kar is, of op pad terug huis toe, of wanneer jy by jou winkelcentrum is, en jou kinders irriteer jou, en die mense kyk weg. Hierdie is van toepassing. Ons sal weet of ons hierdie wysheid toepas in daai oomblik. Ek praat nie van spesifiek voor mense nie, want dit kan allemaal doen. Kom ons kyk na vers 6. Vers 6 sê, in die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring. Ons party mense, dat as jy kyk na wat hulle doen, en dit wat hulle ry en waar hulle bly, dan kom jy twee nie by mekaar uit nie. So daar is verwarring oor waar hulle inkomste vandaan kom. En die persoon, die woord van God noem so persoon een goddelose, want die kind van God weet, die regverdige kan vir jou precies wys waar sy geld vandaan kom. Daar is mense wat nie vir jou kan sê waar hulle geld vandaan kom nie, hoekom, want daai geld word gemaakt op 'n goddelose manier. As ons kyk na vers 8 sê dit, die offer van die goddelose is vir die Here gruwel, maar die gebed van die opregte is hom welgevallig. Nou hierdie is een van die lekker verse wat hy lank oor kan bedien. En wat die vers sê is dat, al kom die goddelose en sit 100.000 rand neer, die goddelose is het vir God 'n gruwel. Maar die gebed van die arme, die gebed van die persoon wat opreg is, het vir die Here meer waarde. Maar het gaan oor die hart en nie die hoeveelheid geld wat jy neersit nie. Wat interessante vers, lekker vers. Vers 13 sê die volgende, 'n vrolike hart maak jy aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Ga hierdie is een logiese ding. Ek is een van die mense, en my vrou weet het, is dat, wanneer ek gelukkig is, kan jy het op my gezicht sien, maar wanneer ek naar is, dan kan jy het ook op my gezicht sien. En dis precies wat hierdie gedeelte sê. 'N vrolike hart maak jy aangesig bly. As Sonny wat hier langs my sit, wat dan nie vanavond jylle gegroet het nie, want sy het nie geweet, sy is deel van die stap hierdie baie op vanavond nie.
1: Yes,
0: sy is bezig om te eet. Sy weet dat, as ek wat ek hier by 'n plek kuier, dan kan ek sien, Sonny sy gezicht verander, dan kan ek achterkom, my hart is nie so vrolik. En dan gaan vraag of ek message, en ek sê, wat is fout? Het ek iets gedoen, of die kinders iets gedoen, of as jy ongekrap, voel jy nie lekker nie. Want die mens kan op die gezicht sien, dat die vrolike hart weg is. En ons sluit vanavond af met vers 20. Nou hierdie is 'n baie belangrike vers. 'N wyse seun verbly sy vader. So, 'n wyse seun gaan nie 'n probleem wees vir sy vader nie. Hy gaan vir jou vader. En ons praat hier in die vader in die sin van 'n pa wat die Here dien, 'n pad met die Here stap, nie 'n pa wat ongoddelike dinge doen nie. Want daar is baie kinders wat dan nou hierdie luister en sê, maar hoe kan ek nou, is ek dan onwys, as ek nie, en ek wil nie te diep hier ingaan nie, maar die vader wat hiervan gepraat word, is die pa wat die Here dien en apart met die Here stap, en die pa wat respecteer. Is nie die pa wat op die grond uitpaas en gesuip is nie. Dis nie die pa wat ons vanavond van praat hier nie. En ek sê dit in die wereldse respect. Maar, as ons kyk na die tweede gedeelte sê, maar 'n dwaase mens verag sy moeder.
1: hierdie is interessant. Die ma wat vir jou bid, die ma wat vir jou leer van die woord van God, die ma wat vir jou lunch maak, die ma wat goed is vir jou. As jy haar verag, dan noem die woord van God vir jou een dwaas. En ek gaan ongelukkig vir julle sê vandag dat daar is so baie kinders wat nie die nodige respect het vir hulle moeders wat hulle moet neem. En hulle verag hulle, hulle het geen respect vir hulle, praat met hulle soos wat hulle wil. En die woord van God sê dat so een kind is het dwaas. En dit is nie altyd vir die ma as hy dit sê, en die pa sê dit, dan is die kinders soos, ja maar wat weet julle, ja maar. Maar vanavond wil ek vir elke tiener al buiten sê, wat nie hulle maar respecteer nie, wat al verag. En wat lelik is met hom, as hy sal al lewe aflef vir jou. Die woord van God, nie pastoor Des nie, nie Desmond nie, nie enige iemand anders te nie, nee. Die woord van God sê, as jy so optree as jy het was. En dit was so lekker om die woord vanavond met julle te deel. Een geseende aand vir julle vader. Bye-bye.
0: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseende, fantastische, lekker donderdag oggend, en ons het vanoggend baie vroeg oggend, so die boodskap is gestrand opgeneem, en ek het my prachtige vrou Shani langs my, goeiemorgen Shani.
2: Morgen, en ook hulle vir allemaal.
0: Hulle vir allemaal, en by the way Shani, en ons sê morgen, omdat dit nou morgen is by jou, as mense nou gewonder het.
2: Ja, ons lieg nie.
0: Ons lieg nie. Kan jy, ja. Ons betek mense wat sê, ons kan hoor dit, maar as jy boodskap jy morgen krijg, dan sê jy goeiemorgen. Ja, so, luister gij klaar. Ons is hierdie week bezig met die Koninkryk van God. En ons het gisteroggend gehoor dat die Koninkryk van God is binne in ons. Dit staan in Lukas 17. So Shani, as die Koninkryk van God binne in ons is, is dit wat in die Koninkryk van God is, moet dan in ons wees. Is, maak het sin?
2: Ja.
0: Want onthou jy, ons het gisteroggend gekyk na een vers wat sê, en dit is daar in Markus, in Romeine 10, eindelijk in Romeine 14 vers 17, wat sê, want die Koninkryk van God is nie spys of drank nie, maar die geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So, kom ons kyk nou weer al die logika. Die woord van God sê die Koninkryk van God is binne in ons, wat beteken as die Koninkryk van God binne in ons is, dan beteken dit dat binne in ons moet al geregtigheid, vrede en blydskap wees. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees wees. So hier is my dilemma in baie mense se lewe wat ek baie keer in die kerk sien. Daar is sekere mense wat al 20 jaar kerk toe kom, 10 jaar, 15 jaar. Maar elke keer as jy na hulle kyk, dan is hulle nooit, dit gaan nooit goed met hulle. Daar is altyd iets fout, daar is geen blydskap in hulle lewe nie. Nou ek praat nie van iemand wat deur iets gaan nie, ons allemaal gaan deur goed. Ons allemaal een tydperk in ons lewe wat ons deur iets gaan, waar het onmoontlik om blydskap te wys. Maar daar is sekere mense wat net nooit blydskap het nie. Wat ontbreek in hulle lewe? Die Koninkryk van God. Want, die woord van God sê, die Koninkryk van God is binne in jou. Wat is die ander twee, wat ons hier genoem het? Hoewel, wat in Romeine 14 vers 17 genoem word, vrede. Party mense dien die Here, en dan maar is al ewig besig om met iemand te beklei. Ja, en al ewig in een of ander geveg besig met iemand in die kerk, of die bediening, of by die huis. As die vrede ontbreek, dan moet jy vandag self ondersoek instel, want as die Koninkryk van God in jou is, dan moet die vrede van God in jou is. En dan en waar die Heilige Gees is, daar is vrede. En as ons kyk na geregtigheid, dan hierdie is een groot een, om vanoggend na te kyk, Sonny, want een kind van God kan nie ongeregtigheid doen by sy besigheid, of steel, of oneerlik wees nie, want binnen in jou is die Koninkryk van God, en binnen in jou is geregtigheid. So, as jy ongeregtigheid doen, beteken dat daar ongeregtigheid in jou is. So, hierdie is vir ons, dis maklik om te verstaan, maar eintlik as jy daaraan dink, dan dink jy, joh, ok, die vrede, die blydskap en die geregtigheid is in die Heilige Gees, wat in die Koninkryk van God is, wat in my moet wees. So, as die dinge nie in my is nie, dan, wat staan in my? Wat is besig om in my lewe te gebeur? Die vraag is belangrik vir my en jou om na te kyk. Nou, wanneer ons dink aan die Heilige Gees, Sonny, waarom dink ons?
2: Aan die
0: vrug van die Gees.
2: Ja.
0: Vrug van die Gees, my vrou. En, dit is vir ons so belangrik om, voor ons verder gaan, Sonny het ek net gehoor die vraag beantwoord, want ek krijg alweer iemand wat my gaan message oor dit. Partykeer,
3: wanneer my vrou iets wil sê in sy hakel, sal ek haar altyd help, so dat my vrou nooit haarself verneder voor mense nie, want ek weet precies wat sy wil sê. So, baie keer in die verlede sal iemand my messes en sê, hoor die ou, jy gee jou vrou nooit kans om te praat nie, want ek gaan nooit laat my vrou haarself verneder, vooral op 'n platform soos hierdie nie. So ek sal altyd daar wees vir haar maar te beskerm, hoekom, want ek het die koninkryk van God en die vrug van die gees in my gee, om haar te beskerm en daar te wees vir haar. As sy nou die vrug van die gees gesê het, sonder om te hakel, want ek nie, then I wouldn't have chipped in. Hy te veel respect vir ons, te lief haar. En sy het die liefde van God in haar, maar ook vir haar man, om nie kwaad te raak as ek het doen nie. Is ek reg as ek het sê?
2: Hey, help my in die boy.
3: Ja, ek help haar. So, net het ons dit regstel, so in die middel van hierdie boodskap wat allemaal weet. Nou, as ons gaan kyk na Galasiërs 5 vers 19 tot 22, kan julle gaan kyk wat nie in jou lewe moet wees nie, maar ek wil fokus op die laaste dinge. Dit sê, maar die vrug van die gees is liefde, die tweede blydskap, word weer genoem, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So, hierdie alles is, kom ons noem het maar die tuin, is die vrug van die gees, moet, is in die koninkryk van God, die koninkryk

0: Dis logika
1: ja.
0: Om het so daarna te kyk. En ek hoop julle het vanoggend hierdie boodskap saam met my geniet. Ek kan nie wag om môreoggend dit alles by mekaar te bring nie, want julle gaan môreoggend hoor hoekom hierdie so belangrik is en hoekom die Vader hierdie op my hart gelê het hierdie week. So belangrik. Elke een van ons. Die Bybel sê soek eerst die koninkryk van God. Almal van ons moet hierdie ken. Dis as jy die Here dien moet jy hierdie ken. Hierdie is belangrik. Want dit gaan vir jou moeilik wees om iemand na die Here te lei.

Dr. Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Praat vanmorgen met u oor die akademiese vraag. Johannes 14 vers 22. Judas, nie Judas Iskariot nie, praat toe vir Jesus, Here, wat het precies gebeur, dat u jyself ons volgende...

Wanneer dit by die kwesties van geloof kom, word ons oorweldig deur baie vrae. Waarom laat God natuurrampe soos aardbewings en vloede toe? Aanbid alle godsdienste die dieselfde God? Is enige godsdienst beter as al die ander? Baie van die moeilikste vrae skyn sin maak om homself aan die wêreld te openbaar. Dit sou die wêreld oortuig en baie mense tot die geloof bring.

0: Was Jesus nie bereid om dit met 'n oppervlakkige antwoord af te maak nie. Die Bybel is nie betrokke by akademiese antwoorde op akademiese vrae wat nie die persoon se geloof verdiep nie, maar bloot intellektueel streel. Verstaan en genoeg lig om in te wandel. Laat die res aan hom en die teoloog oor. Moenie jou bekommer oor die verwarrende vraag wat nooit aan hierdie kant van die ewigheid opgeklaar kan word nie. Gelowiges wat die meeste kennis besit, is nie noodwendig die geestelike mense nie. Kom ons bid saam. Heere Jesus, help my deur die gees om op die belangrike dinge van my geestelike lewe te konsentreer. Amen.
1: Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanoggendse oordenking. Gedurende die maand van Oktober wandel ons saam deur die psalms en vanoggend staan ons stil by psalm 31 vers 16 waar ons lees, My tye is in u hand. Red my uit die hande van my vijande en vervolgers. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Lieve luisteraar, ons leef in 'n wêreld waar ons gedurig probeer om beheer te behou. Ons beplan ons dae, ons weke en ons hele toekoms tot op die laaste minuut. Maar wanneer dinge skeefloop of die lewe ons omkant betrap, vries ons dikwels van vrees of raak ons oorweldig deur angs. In Psalm 31 bevind Dawid hom in 'n diep krisis. Hy word agtervolg en sy omstandighede is buite sy beheer. Toch probeer hy nie self die situasie manipuleer nie. Hy kies 'n radikale pad van geloof en bely, my tye is in u hand. Lieve luisteraar, om jou tye vir die Here te gee, beteken om jou kalender, jou drome, jou vrese en die beplanning van jou lewe onvoorwaardelik aan hom oor te dra. Dit is 'n aktiewe keuse om te erken dat sy tydsberekening volmaak is, selfs wanneer sy horlosie vir ons te stadig lyk. Wanneer jy vandag jou beplanning maak, laat vaar die las van die uitkoms. Plaas jou lewe in die magtige, liefdevolle hande van ons Vader. Daar is jou toekoms veilig en daar vind jou hart ware rus. Almagtige Hemelse Vader, ek gee vandag my hele lewe en al my planne in u hande oor. Neem beheer van my tyd, my toekoms en my vrese. Ek vertrou op u volmaakte tydsberekening. Seën ook so hierdie nuwe dag wat vir my voorlê en daarmee saam al my geloof.

Alanis Morissette, wat daar een lys maak van alles wat sy voor dankbaar moet wees, en hulle dan een vir een bedank. Dit is ja, in die 90's wat die plaat uitgereik is. Nou kom ons by, kom ons kyk eers hier in die wachtkamer, het ons vir Letty, sy het so pas ingeskakel en sy sê, goeienaand, ek hoop het gaan goed, ek weet sommer die program gaan mooi wees, en ek wil net vir my pa Henny en ma Grita, sister Lena en amal wat saam luister, groete stuur en baie dankie sê sy. Ja, en Henny het sommer hier by 5:00 al, het hy gesê, ons wacht vir jou, ons wacht vir jou. Ja, die oomblik toe ek aangekondig het, dat ek sal vanavond instaan vir aanlele, toe sê, goeiemiddag Ludwig, ons wacht vir jou Ludwig. Nou, oké. Okay. Dankie Henny, dankie Elene, julle is prize luisteraars, julle ondersteuning word baie waardeer. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een groep, een damesgroep, hulle noem hulle self Bacara. Hulle was een vroulike vokale duo wat in 1977 gevorm is, is deur die Spaanse kunstenaars Maite Matthios en Maria Mendiola. Die duo het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit Yes Sir I Can Boogie, wat nummer 1 in 'n groot deel van Europa bereik het. Die twee wat hulle vanavond vir ons gaan doen, is hierdie een, ek glo nie, ek het hom al voorheen, die eerste ene, het ek al voorheen op hierdie programme gespeel nie, en dit is Don't Play Me a Symphony. Die ander is hulle allemaal baie bekend voor, die wat ek gereeld speel. Maar hierdie een het ek nog nie gespeel nie, Don't Play Me a Symphony, en dan die tweede een wat ons gaan luister is, The Devil Sent You to Colorado, en dit is in 1978. Ja, because he knew that, I'll be there. Hier kom, Bacara.

Dat is nie die, hulle is Bacara, is die groep, en hulle het The Devil Sent You to Laredo, is die laatste een wat hulle gesing het, 1978. Ons het nou op die draaitafel, The Cranberries. Hulle was die Ierse rockgroep, wat in 1989 in Limerick, dit is in Ierland, gevorm is, dier die hoofsanger Niall Quinn, en gitaarspeler Noel Hogan. Basgitaarspeler Mike Hogan en tromspeler Fergal Lawler. Quinn is in 1990 as hoofsanger vervang deur Dolores O'Riordan. Die groep klassificeer hulle self amptelik as 'n alternatiewe stijl rockgroep, maar neem aspekte van indie pop, postpunk en Ierse folk en rockpop ook in hulle klanke op. Ons luister na die Cranberries, en die Cranberries gaan vir ons bring, weet hulle Some Dreams ook, die een wat hulle hier vandag vir ons gaan doen, is Analyze.

Chesney Oneewig, sorry, Billy Who, Man on the Moon van 1980. Dis nou die ou wat vir ons wag om op te tree is Chesney Lee Hawkes, 22 September 1971 gebore in die haarkie van Engeland, by name Windsor in Berkshire. Hy is vernoem na Engelse komediant Chesney Allen en met sy pa Len Chip Hawkes, wat hoofsanger was van die Tremolos, is sy hele familie in die vermaaklikheidswereld betrokke. Hy voltooi sy skoolloopbaan in Sunnydale en begin as akteur op 19-jarige ouderdom in die rolprent Buddy's Song. En in maart maand van die volgende jaar, dis 1971, stel hy sy grootste sangtreffer vry, wat in meer as een rolprent gebruik word as themalied, I Am The One And Only, soos geskryf dier Nick Kershaw. Dit is dan ook hierdie liedjie wat hy vandag vir ons gaan sing. I Am The One And Only, Chesney Hawkes, hy skree dit vir ons. Lekker luister jyne.

Die Kinkstar, en hulle het vir ons gesê, sometimes all I need is the air that I breathe. Ek geloof, dit is een belangrike aspek wat hulle daar nodig het. En, ja, okay, die volgende groep wat ons gaan vermaak, hulle sit hier gereed, hulle is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Muswell Hill, Noord-Londen gevorm is deur die broers Ray en Dave Davies. Hulle word beskou as een van die belangrikste en invloedrykste rockgroepe van die 1960s. En daar was baie van hulle gewees daai tyd. So as hulle geklassificeer word as een van die belangrikste en invloedrykste, dan is het groot. Die Kinks, hulle doen vir ons hulle groot treffer. Hulle sê, thank you for the days, ons het net nou gehoor, Alana Morissette, wat sê, dankie, somme vir alles wat sy kon opluis, hierso is nou die Kinks, hulle sê nou weer, dankie vir die dag, thank you for the days, hier kom hy.

Die Rubets en hulle het vir ons gegee Sugar Baby Love. Een wat mens nie meer so gereeld hoor dees daar nie. Ok, op die, hoe nee, wacht, kom ons kyk, ek het weer in die wachtkamer. Henny het weer teruggekom, o, ok, hy sit nog heel tyd in luister al van 5 uur af en ja, hy sê net weer, die muziek is goed, Ludwig, baie mooi, dankie. Dankie, Henny. En dan Hanley, sien ek, sy is ook ingeskakel en sy sê, ek luister terwijl ek werk, baie mooi muziek en baie dankie vir die instaan, ons waardeer dit rechtig. Vir my net een plezier, Hanley, en ja, wat sou ek nou vanavond gedoen het, ek sou gaan TV kyk het en, iets, en gaan slaap het, so ek het daarom nou iets om te doen, ek saai vir julle uit. En ja, en jy kry ook daarom nou geleentheid om uiteindelik saam met Sonja, jou sister, te kuier ook. Sy is nou al die hele rikkie hier in die land, maar jy het nog nie juist tyd gehad om saam te kuier nie. So, hier is jou week hierdie. Gebruik haar en geniet haar. Sonja, goeienaand Sonja, en glo jy is luister saam. Ok, ons stap aan in die program en een damekie, Franse meisie, Françoise Hardy, sings in English, is een atelier album van die Franse gewilde sangeres Françoise Hardy. Dit is vroeg in September 1966 in die Verenigde Koninkryk uitgereik en in 1965 die liedjie All Over the World van hierdie album, die top 50 in die Verenigde Koninkryk bereik, wat nog 15 weke in top 50 geblei het en het een hoogtepunt op nummer 16 op die trefferslijste behaal. Die Engelssprekende wereld is miskien die bekendste, in die Engelse sprekende wereld is dit miskien die bekendste liedjie van Françoise Hardy.

jy kry dit recht soos niemand anders nie, Francois Hardy sê, only you can do it. Ok, ons is nou, gaan ons na een Duitse liekie toe, en ons praat van Andrea Jürgens. Sy is gebore 15 Mei 1967 en oorlede 20 Juli 2017. So dit maak haar wat 50 jaar toe sy oorlede is, was een Duitse slaggersanger. Nou, slagger is maar net een genre van baie mooi muziek, wat baie gewilde muziek. En sy het in die laat 1970s as kinderster bekend geword toe sy haar eerste treffer met Und dabei liebe ich

hier beide, en toch is ek lief vir julle albei. Vertaal het, na, op 10-jarige ouderdom het sy die liekie uitgereik. Sy het meer as 60 enkelsnitte vrygestel. Andrea Elizabeth Maria Jurgens was die dochter van Margaret en Heinz Jurgens. Sy is gebore in Van Nuy, Eikel, Noord-Rijn en Westfalen. West-Duitsland, sy het debiettreffer en daarby, kyk daar een wat ek nou net gesê het, het sy vroeg uitgereik, en die een wat sy vandag vir ons gaan bring, is ook een prachtige wysie aan die liekie, wat sy in 1993 opgeneem het, en dit is Eleni Heis Das Magen, die meisie Eleni, hier kom hy.

So mooi, so prachtig, dit is Andrea Jurgens en ja, ons, ek stap aan die volgende, hierdie ou is, hy is geboor as John Preston Courvill in Port Arthur, Texas, van Cajun afkomst, het Preston in hoërskool koor competities recht deur die staat Texas gesing. Hy het een rock and roll groep genaamd The Shades gestig, wat in deur JP, The Big Bopper Richardson, by 'n plaaslike club opgetree het. Johnny Preston bring vir ons daai ene Running Bear. Ja, dit is mos traditioneel die Indiane wat vir die babas direct na een baba geboor is en hulle sien iets, dan vernoem hulle die baba na die specifieke ding. En dit is hoe hulle dan op Running Bear afgekom het, het sy maatseke geboorte geskenk en toe sy haar beer door in die verte wat hardloop en toe word hy genoem Running Bear. Ok, kom ons luister hem. Johnny Preston is die ou wat hom sing.

Midnight Blues, en dit is Louise Tucker wat dit gesing het. Die volgende is een duo wat saam sing, en dit is een Amerikaanse groep wat in die laat 1960s, vroeg 1970s, en hulle is vernoem na die twee lede, die duo, Denny Zeiger en Ricky Evans. So, hulle staan bekend as Zeiger en Evans. Die liedjie wat hulle vandag doen is by verre hulle grootste ene, as nie die enigste treffer nie, waarskie teen die gevare van technologie, wat wys daarop hoe die mensdom hulle self kan uitwis deur gevorderde technologie en mediese vordering. Ja, ek is daar, is ek 200% saam met hulle, weet hierdie nieuwe AI dinge wat gebeur. Ek is nie baie pro daai goeders nie. Dit gaan baie mense se loopbane oorneem. Die baie kunstige sangers en sangeresse wat hulle eie liedjies geskryf het nou. Ek meen deesdae, jy sit net 'n klomp woorde daarin en sê mak vir my liedjie en dan mak hulle vir jou liedjie. En ja, met dromme en met 'n groot orkes wat vir jou die nieuwe wysie en die nieuwe liedjie. So die ou wat die talent gehad het om het in die verlede te doen, hy tel nie meer. So dit is waar ek glad nie hou van. Ek self het al paar liedjies gemaak deur gebruik te maak van hulle, maar ek is nie baie pro die plastiese liedjies wat somme net geskryf is of gemaakt is nie. Maar ons luister in elk geval na Zeiger en Evans en hulle sing vir ons In the Year 2525. Nou, jy weet die tyd stap aan en soos ons aanstap in die tyd, hulle noem my hele klompie dinge hier en hierdie, men is al jare terug wat hulle hierdie gemaakt het en die vooruitsigte wat hulle gehad het vir hoe technologie die wereld gaan oorneem, is baie duidelik. En luister net na wat hulle sê, en dan dis skrikwekkend eintlik. Zeiger en Evans in the Year 2525.

As hy, daar het julle die story gehoor, ne, is skrikwekkend, en die, let hy sê, in that year, if man is still alive, ja, dit is ook een vraag wat gevra moet word, gaan technologie heeltemal oorneem, laat die mens nie meer nodig is nie, of, joh, nee, dit is mind-boggling, om die moontlikhede te explore wat daar kan gebeur. In elk geval, kom ons los dit daar en hoop dit vorder nie. Wel, het sal nie in ons tyd wees nie, maar dit is vannacht op pad. Ok, ons gaan aan en op die draaitafel het ons nou, ja, hierdie volgende dag, ek dink Letty, as ek reg onthou het, jy op een stadium gesê, jy hou nogal baie van Catherine Bush. Is op 30 Juli 1958, is sy gebore, Engelse muzikant, liedjeskrywer, sangeres en plaatvervaardiger. Bush het in 1978 bekend geword toe sy 19 jaar oud was met haar debuut solo van, yep, Wuthering Heights. Kate Bush is die eerste vrouwelike kunstenaar geword om Britse nummer 1 te behaal met een selfgeskrewe liedjie, wat sy dan ook sommer nou vir ons hier gaan doen, en dit is Wuthering Heights, deur Kate Bush. En ja, daar was berigte, dat sy nie heeltemal so lekker in die topstories is nie, maar ek dink dit, sy het die rol goed gespeel. Hier kom Kate Bush.

0: Holiday, dit is die Venga Boys, ja, Uncle John from Jamaica. Nou kom ons by ene, ek so sê, as jy iets al uit hierdie wereld uit gesien het, is dit die volgende ene, en ek het in die trap geval, die tyd toe hierdie rolprint, The Rocky Horror Picture Show, gewild was, toe was ek nog by die hekke gewees daar, Sterk Kinnikor, en welkom by die Riebeek Inry. En ja, ek het mense wat inkom, het ek gewaarsku teen die print en ek het vir hulle gesê, jeeg, wat a load of rubbish, jy weet, en ek het, en ek was ernstig gewees, maar ek het baie prets groot geword en wat, jy weet, die show het my glad nie aangegaan, later jare, en eers nou, onlangs, begin ek besef, maar hy, daai, was super klassiek, dit was gesochte rolprint, en een gesochte, die plate wat daar aan gespeel is, en so aan, is eintlik baie talentvol gedoen, en sovoorts, so, ek weet nie wat die mense van my gedink het daai tyd nie, as ek vir hulle sê, nee, yes, wie, as ek jou raad kan gee, draai nou om, moet nie ingaan by die inry nie, jy weet, maar in elk geval, Time Warp, dit is die diekie wat ek van praat, wat voorkom in die rock muziek blyspel. Dit is The Rocky Horror Show van 1973. Die rolprintverwerking daarvan, The Rocky Horror Picture Show van 1975 en die TV-produksie, The Rocky Horror Picture Show, Let's Do the Time Warp Again, van 2016. Die liekie se titel is afgelei van 'n dans wat tydens die voor refrein uitgevoer is. Die liekie is beide in 'n voorbeeld in die parodie van die dansliekie genre. Een groot deel van die lirieke bestaan uit 'n instruksie vir die uitvoering van die dans. Just jump to the left and then step to the right and put your hands on your hips and bring your knees up high. What? Ja, dit is die trant van die liekie daai. Hierdie dans het een van die belangrikste aktiwiteite vir gehoordeelname tydens die vertoonings van die rolprint Rocky Horror Picture Show geword. Ons gaan luister na die liekie. Dit is geskryf deur Robert O'Brien en Richard Hartley. Time Warp van Rocky Horror.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to keep control.

Daar is hy, jo, dit was nogals, jy weet, is soos hy speel, kan ek elke move deur die rolprent onthou. Ek meen, hy het vir 2 weke gewys daar in die inry waar ek gewerk het, en so ek moes hom elke aand kyk vir 2 weke lang. So ja, ek ken hom soos die palm van my hand. Okay, ons stap aan met die program. Ons is nou by Diana Ross. Die liedjie is Theme from Mahogany. Do you know where you're going to? Is een lied geskryf deur Michael Masser en Jerry Goffin, en aanvankelijk opgeneem deur die Amerikaanse sangeres Thelma Houston en in 1973, en het daarna deur Diana Ross as themaliekie van 1975 Motown Paramount Films Mahoney geword. Diana Ross sing om hier vir ons, die vrou met die sterk stem, sê ek altyd, en dit is The Theme from Mahogany, en dit is Do You Know Where You Going To, Diana Ross, 1975.

Ja, hartelike goeiemiddag, die week is op einde en ek sien die naweek lê hier op die drempel hier voor my kantoor. Daai ene wat ons nou gaan maak, laat ons allemaal in die rechte lijn die naweek aanpak en sodoende dan een wonderlike naweek te hou. Die program se naam is Goue Treffers. Ok, ons gaan afskop. Patricia Loos, kende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder, actrice en sangeres, met haar kenmerkende lang blonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 al uitgereik. Sy het ook op verskeie TV-programme, soos Toyota Top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore, waar sy aan die hoërskool Mandior gematrikuleer het. Sy is in Mei 2003, is sy met Mark Whitfield getrouwd, hulle het een seun, en hy is in 2009 met kanker gediagnoseer. En as ek reg onthou, was sy een kranige gymnas ook gewees, wat op hoë vlakke deelgeneem het. Ons luister na Patricia Loos en die liedjie wat sy vir ons bring, Tango Rain.

Dit is die prachtige Patricia Loos Tango Rain, is die een wat sy vir ons gesing het. En ja, ons het nou op die draai. Wacht, kom eens kyk, hier so in die wachtkamer. Joyce Wortley, daar van Surprise in Amerika. Ek sien, jy is ingeskakel en jy sê, jy luister die hele program saam vandag. Ek is blij jy is hier so. Dankie dat jy so gereeld inskakel. En dan op die ander, op Ramkat Radio, Henny Wiewees. Hy sê, ons luister al klaar na nummer 1 heruitsendings. Maandag, ek dink is sekere potgooi wat jy geluister het. Maandag, ek stem 100% saam, een lekker begin om die week mee af te skop. En dit is eindelijk al, wel al klaar lekker met die heruitsending. En ons gaan net aan. Nou ja, vandag is vrijdag, so dit is recht, maak jou recht vir die naweek. Dankie Henny dat jy ingeskakel is en ek hoop jy gaan die program geniet. Die volgende groep wat vir ons gaan vermaak is die groep Rabbit. Hulle was een Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1972 gestig is. Hulle sukses het ingesluit om die top van die Suid-Afrikaanse trefferslijste te maak met die trefferliedjie Charlie in 1976. Nou ja, hulle het hulle ander groot treffer natuurlijk was Hold On To Love, die twee, en hulle was die Suid-Afrikaanse mark ver vooruit die groep. Is bitter jammer dat hulle so vroeg ontbind het. Hulle was goed op dreef gewees om internationaal groot te presteer, maar nou ja, die rest is geskiedenis. Kom ons luister na Rabbit, en dit is die eerste ene wat ons gaan luister is die Charlie en dan Hold On To Love.

As hy, soos ek sê, wereldklasgroep daai, hulle sou dit ver gemaak het, as hulle nie so vroeg ontbind het, dier, jy weet, pettigoeders, klein onder onsies, tussen hulle, en dan gooi hulle sommer hulle hele toekomst weg. Maar in elk geval, dit is maar, en oos, is volgende, gaan ons luister na goeie groepie, The Bangles, julle sal hulle onthou, is 'n uiters gewilde en suksesvolle vroue rockgroep van die hulle is uit Los Angeles, Californië. Die groep het in 1982 die L.A. Paisley Underground muziektoneel verskyn en het in 1982 hulle selfgetitelde debuut langspeler vrygestel. Die prachtige meisies sing nou vir ons die treffer wat vir hulle baie, wat hulle eintlik op die kaarte geplaas het, en dit is A Manic Monday.

Manic Monday van The Bangles en ja, Judy Swanepoel, daar van Centurion, jy sê jy is op pad en jy luister sommer so op die pad, ja, net jou oor op die pad hou, moet nie dat die

Ok, The Partridge Family, hulle is een televisieprogram wat geskwees op die muzikale familie The Castles, wat Amerika waar die 6 kinders en die ma saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die liedjie Indian Lake bekend gemaak het. Twee van die akteurs is in hulle eie reg ook sangers, hulle is David Cassidy en Shirley Jones, wat elke se solo kunstenaar treffers die licht laat sien het. Die Partridge Family sing vandag vir ons die grootste een wat hulle voor bekend is, is natuurlijk I Think I Love You.

Die Partridge Family en hulle sê, hulle, I think I love you, sê hulle, hulle is nie seker daarvan nie, dan is dit nie rarig liefde, nie rarig. As jy verlief is, sal jy weet jy is verlief, jy moet nie dink jy is verlief nie, nie. Ok, ons is in 1965 en ons het weer vir Billy Joel het ons weet, en hy is gebore 9 Mei 1949, Amerikaanse muzikant, sanger, liedjeskrywer en een komponis. Algemeen bekend as The Piano Man na sy eerste enkelsnit en kenmerkende liedje met diezelfde naam. Sy 1985 versameling album The Greatest Hits Volume 1 and 2 is een van die topverkoper albums in die Verenigde State. Ons luister na Billy Joel en die liedje is Down in the Boondocks 1965, baie gewilde liedjie geweest.

Down in the Moondocks, dit is een area wat eindelijk geklassificeer word as die Gopse, door in die Moondocks, dis waar hy vandaan is, so hy is nie van die elite areas nie. Ok, Blackie Swart, hy gaan ons volgende vermaak, Afrikaanse liedjieskrywer en sanger, gebore 25ste Mei in Oudtshoorn. Van sy treffers sluit in, Lieve Lulu, laat hy val waar hy wil, pers kom pers, jy ken nie my en is daar nog wijn. Ok, ons luister na die eerste keer wat ek genoem het, Lieve Lulu van Blackie Swart. Geniet. Ek so sê, as jy party het en dit raak stil, dat die mense nie meer op die vloer kom nie, gooi hierdie ene, dan sien jy hoe beweeg hulle weer skielik vloer toe. Hier kom hy. Lekkie zwart.

Ma Buyke en die story van haar en haar seuns, bankroewe en hoogs het hulle opgelei as kriminele en sy was die leier van die gang gewees. Rod Stewart, een Britse sanger, liedjeskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen, Engeland gebore is, bekend vir sy kenmerkende rasper stem, het Stewart in die 1960s en in verskeie Verenigde Koninkryk groepe opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Stewart sy trefferliekies sluit in Tonight's the Night and Do You Think I'm Sexy? Rod, if you're asking me, the answer is absolutely zero. No. Ok, dit was in 1978 wat hy die vraag gevra het. Do you also think I'm sexy? Wat antwoord het hy verwacht? Damit, die cheek van die man. Hy het gedurende die 80er jare vruchtevolle loopbaan beleef en het een paar treffers in die 90s ook gehad. Maar in die 2000 het hy weer sterk terugkomst gemaakt met Grammy toekennings vir die beste traditionele popstem, en per se traditionele rasperstem, popstem album, en dit is het hy in 2004 gewen. Nou, die een wat ons vandag gaan luister, ons gaan twee luister, die eerste ene gaan wees, sy groot ene, sy een wat hy voor gewild is, en dit is Sailing, en dan die ander ene is ook baie bekende ene, Sometimes When We Touch, the honesty is too much.

Rod Stewart, en ja, hy is ook nou al immer groen. Hy is ook nou al past sy primes, soos hulle sê in Engels, en ja, hy het goeie muziek gelever, dwars deur sy loopbaan. En tot so laat in die, denk, hy was nog in die 2010, 2011, daarom het hy nog treffers uitgebring. Ok, ons stap aan, en ons stap aan, en ons kyk nou, daar het nou weer iemand ingeklok, ja, goeiemiddag, Hanlie, ek is, sien, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet die program, en dat jy een wonderlijke naweek gaan hee, dit is, vandag is die tweede, en jy sê, jou sister gaan eers huis toe die 16e, so jy het nog baie tyd om op te vang, jy kan nog lekker kyk, o nee, die 18e gaan sy, as ek recht onthou, ek weet nie, ek het iets iewers gelees, maar in elk geval, jy moet een wonderlijke dag hee, en geniet jou naweek, en geniet jou mense. Ons stap aan, en ons kom by, wie is, ja, ons is nou weer Afrikaans, en ek praat van Rudy en Corlia, Corlia Botha. Corlia is een Afrikaanse sangeres, wat saam met Rudy Klaaste opgetreed, as Rudy en Corlia, en hulle was genoemd die lievelingspaarkie. En ja, hulle paie het geskei in maart 2011, weens en redes wat nie aan die publiek bekend gemaakt is nie, ja, ek weet het, toe ek met haar onderhoud gehad het, het ons so geraak aan die onderhoud, en ek kon onmiddellik sommer sien, sy wil nie daarover praat nie, so ons het nie dit uitgebuit nie, ons het dadelijk ander onderwerp gesoek, en ja, daarna het sy solo loopbaan gevolg. Rudy en Corlia het opslag gemaak nadat hulle die eerste duet album Ons Lieflinge, Our Darlings, binnen 8 weke gouden status gekry het. Ek moet sê, dit is duidelik dat Rudy het die uitleg in, van die plate gedoen toe hulle saam opgetreed, en hy is magnifiek daarmee, rarig. Hy het superwerkie daarvan gemaak. Ons gaan luister na die een van hulle, waar hulle saam sing, en dit is Stille Rivierstroom, daai, wat hulle gaan doen, is nie een van hulle grootes nie, jy weet, maar net om sing. En dan die ander ene is Corlia saam met, is het Patrizie? Swart Koffie? Ek dink is saam met Boane. Patrizie, maar ons luister, hier kom twee in een rij van Corlia en Rudy, dan Corlia en Boane.

Sjoe, ek het nie geweet daar soveel energie in 'n koppie swart koffie nie. En dit is Cordelia wat dit vir ons bewys. Ok, ons gaan aan. En ja, hierdie volgende groepie, wel, ek hou aan om hulle groepie seens te noem, maar beslis is hulle nie meer nie, ne. Hummins Hummits. Hulle roemstrek oor byna een dekade van 1963 tot 71, waar hulle sommer baie treffers opgelever het. Die ene wat ons vandag gaan luister van Hummins Hummits is No Milk Today. Onthou julle die dag toe hulle nog melk afgelever het, huis tot huis, dan welkom het hulle de perkar gedoen. Wat gesleep het en dan gaan stop hy voor elke huis en so het hy sy routine geken en dan kom die melkboy ingehardloop in jou erf in met die twee bottels en hulle klik klik klik klik klik klik dit is die 4 uur die ochend en dan vat hy jou coupons en jou twee leebottels op die stoep en hy sit die twee nieuwe staan neer en hy is weer weg. Kan jy voorstel as jy vandag in die eerste plek net jou hek moet ooploos vir melk om afgeleverd te word, in die tweede plek as jy geld uitsit op die stoep elke aand om vir jou melk te betaal. Dus, en vandag sê dat Suid-Afrika is dit nie moontlik nie, is onmoontlik. Ok, ons stap aan, ons kom nou by soos ek sê, Hummins Hummits. Die liedjie wat ons gaan luister is inderdaad No Milk Today.

0: Wel, een lekker ene vir, wel, vir een party, gewone party. Joan Jett, I love rock and roll. Ok, ons het, dit is nou tyd vir Funny Spot, ons is halfpad met die program. En, ja, wat is daar wat mens moet weet? Ek sien Letty, goeiemiddag. Ek sien jy is ook nou ingeskakel, of jy sê jy was seker van die begin af ingeskakel, en jy luister saam. Sy sê, jy hoop het gaan goed, en ek luister ook lekker saam. Kan ek asjeblief groete stuur aan my pa Henny, ma Grita, sister Lena, en vir Abigail, dokter, en sommer dan vir allemaal wat luister ook. Ja, en sy sê ook, baie dankie vir die lekker program. En ek sien wat het geword van sy naam. Ach, is het Chantel? Ek sien nie, het haar nie gegroet nie, en dan ook die twee broers. Maar in elk geval, ons sê dankie dat jy hier is, en ek is blij jy geniet die muziek en so aan. En jy is net betijds, of althans as jy nou ingeskakel het, ek weet nie of jy van die begin af al is nie, maar om te luister na die Funny Spot, vandag het ek sommer twee, een is het bitter kort enetjie, hy is net so 1 minuut 50 secondes, en dit is Danny Pretorius, wat op Spies en Plessie vertel het die verhaal van die papegaai wat so baie tale gepraat het, en dan die tweede ene is Andries Vermeulen, wat een bargain gekry het dier die pos, hoe om gewig te verloor, en sommer vannig ook, kom ons luister na Danny Pretorius, en dan Andries Vermeulen.
1: Wel, jy weet, Jan, PG, daar Natal is so verwees een provincie vir ons, maar is een prachtige wereld, dierbare mense, daar gebeur snaakse
2: daar. Kan jy nie by Engelsen?
1: Nee, hulle is allemaal ons mense. Jy weet, hulle praat Afrikaans en Engels en

0: Dis hy's terug Engeland toe. Dis 'n ou African Grey, hy's oor die 50 jaar oud. Hy praat glo 'n hele paar tale. Hy sê hoeveel tale? Hy sê nee, ek weet nie, beter die papegaai gevra. Hy stap toe, toe die papegaai is 'n ou kerel. Hy sit hier in sy hok, sy sê vir hom, papegaai, kan jy Afrikaans praat? Hy sê, ach meneer, ek het vir jare in die Donderse Vrystaat rondgevlieg in die Skotsstorm, so vraag jy my so stupid bloody vraag. Hy sê, papegaai, hy sê in Engels, hy sê, well, with a little bit of parrot talk here and there, I happen to have a vocabulary greater than that of Shakespeare, boy. Hy sê, papegaai, wat van Duits? Hy sê, wel, ek kan dit nie goed spreken, aber ek kan immer versuchen. Hy sê, papegaai in Zulu, hy sê, zal noem zan jang boos, en kamua leen, hy sê, ma tuba tuba, ha bela, ha tuba. Hy sê, hoor die papegaai, sê vir my net, kan jy Jodetaal praat? Hy sê, met so'n bloody neus, wat dink jy?
1: Om vertel, hy sê, hy het maar een probleem. En hy is lief vir die kos, alle ander goedjes daarmee saamgaan. Hy sê, maar hy vermoed die anti is bezig om vir hom so stukkie vir stukkie uit te werk, uit sy gezondheid. Hy sê, want waar hy nou soggens 4 uur ordentlike staan koffie gekry het, is het nou groente, sonder melk en suiker. Hy sê, die kat wil hy die goed suipie, maar hy moet het in. Hy sê, 6:30 is hy nou krummelpappe gister aan sy braaivleissaus gekry het, dis weg, dis nou hierdie gluten-free beskuitjies. Hy sê, die kokatiel kyk jy goed net sê. Hy sê, middag 3 uur is hy op bredie gesoek het, hy sê, is nou van hierdie poeier goed wat hulle in hierdie bottles gooi, wat jy nou water by neke skut, en daar is dit nou middag eten. Hy sê, hy voel, hy vrek stukkie vir stukkie. Hy sê, net voor die gordijn sak, toe lei die phone. Hy sê, en hy is op pad phone toe, en man sê vir hom, luister, ons loop jag in die Kalahari, ons gaan vir 10 dae, jy daal, kan jy saam? Hy sê, maar hy laas die telefoon in die lucht, en hy sit die stukkie in die gang af. Hy sê, ek rik die kluis op, ek gryp 2 gewere, sit die levenspolis op die bedkast en skryf, I love you, op die toilet. Hy sê, toe ja, ek vir die Kalahari. Hy sê, dat hy aankom, gee die manne ons nou al vir jou lever en netvet, hierdie skilpaaties. Hy sê, maar nie die wat die manne op die cocktailstokkie sit. Hy sê, jy het een matmes nodig om die eerste derde te kom. En dan moet jy hulp vraag om te kou. Want jy kry van my alleen in. Hy sê, jy drink ons hy eerste aand met 2 handen. Jy kan nie kaart spelen, dis oor na die aand so goed. Jy wil nou eerst voorkom. Hy sê, die eerste ochend onder die kokerboom. Hy sê, is dit nou 800 gram gemsbok vars man, man. Hy sê my bek blink, laat die ander manne sê, kyk aan die kant toe, jy skyn in my oor, ek kan nie die kerel koop. Hy sê, kerel, hy achtermiddag is het gemsbok rugvul het met blauw kaas en biltong en gedraai met buikengoedjes. Hy sê, die aand is het mins op toast met lieslap gevou met geel kaas onder een louw oor. Hy sê, na 4 daar loop die geil het jou uit met jou jacht. Hy sê, nou kom ek einde het laatste terug vir die huis, want dis 10 dae is maar voorbij. Hy sê, en daai sondagmorgen, wat ek by die huis aankom, daai loop buk om my veter vast te maak verkeerd. Hy sê, het loop dood ook 2 keer op pad na my voetje. Hy sê, in een dik mense veter sit hy op jou voetje, hy sit langs jou voet, baie veilig. Hy sê, my asem loop raak op, laat die tannie met my jaag. Hy sê, ek is 1948 geboren, dis die laatste wat ek by die dokter was, nou jy weet hoe lyk die ding. Hy sê, ek is benauwd. Hy sê, nou sit een blaai, ek even hier, dier een vrouwe tijdskrif, hy sê, nou kom daar op een volblad sy advertentie af, wat sê, verloor 5 kilo's in 5 dae. Hy sê, net daar skeer ek papier uit en ek jaag terug, hy is toen ek kanseleer die dokter. Hy sê, ek bel die nommerkie, sy sê, oom, dis een Canadese, die eet goed gekeer dier die medisie, jy kan 5 kilogram verloor in 5 dae, jy moet net vir ons 114,20 inbetaal, het vat so 48 uur, dan is die pakkie by jou huis. Hy sê, die geld is in. Hy sê, 2 dae later, voor die klokkie lui, hy maak op, hier staan een skouprinses van Portobel. Hy sê, kerel, maar een broek, wat gemeens nog aangehaad het, netjes, met een paar drafskoentjes. Sy sê, as jy my kan vang, is ek jou nou. Hy sê, ja, verloor ek 5 kilo's en 5 dagen. Hy sê, maar dat is een uitstekende, dat is een uitstekende die eet. Jy kan nou eet wat jy wil, jy kan nou drink wat jy wil, jy kan laat slaap, jy kan voetbal kijk, jy moet net vir ouds as jaag. Hy sê, middel november maak maar vir my sit, sy sê, luister, als wat jongens van tuin vir die vakantie en ek in die 2 handen is, gaat vol van alleen stap, jy moet vir jou begin oefen, ek ga nie alleen stap by die sê nie. Hy sê, ek het nog die nommer in my beurs en ek druk weer daar. Sy sê, oom, ons te vars pakket uit, dis die Italiaanse product, jy kan nou 12 kilo's verloren 8 daar, dis nou 1714,50, jy moet net vir ons die geldjes, hy sê, jy maars tyd die geld as een pad stierie pakkie. Hy sê, maar nou is die bietjie slimmer. Hy begin maak ons die sommetjies, hy stap 'n bietjie en hy doen 'n

0: absence, sit absence, so, en hy sê, sy somme achter op een boksie, Lexington 30 gemaakt, is hy kind aan die klokkie vat, dan bars hy op die sypij. Hy sê, twee dagen later, is hy voor die klokkie, hy sê, maar hy ruk hy deur uit die kozijn uit. Hy sê, toe staan, ha, so man van Brackenfell, hy sê, as ek jou vang, is jy myne.
1: Ja, as hy nou praat van een plan wat geboomerang het, is dit daar die ene. Ja, nee, toe wil hy nie meer samenspeel nie. Stel glad nie belang in gewigsverlies nie. Ok, ons gaan nou na een ou wat ons so vermaak het dier die skooljare. Een sanger wat ons, hy het ons dier die 60s vermaak met baie treffers, kort op mekaar met liekies soos, wel, wat was het? Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tide, het vroeger in 2018, op 7 februari het hy sy uitrede in die muziekwereld aangekondig. Tommy Rowe is die man. Hy was deur die jare een baie groot sensatie, maar het nooit uit sy nate gebarst deur roem en helder liggies nie. Ons luister vandag na hom, na een van sy eie composities, wat nummer 1 posiesie in 1970 bereik het, en nummer 8 op die Billboard Hot 100. Ons luister na Tommy Rowe en hy sing vir ons, yep, Hooray for Hazel, She Put Me Down.

Lekker een om weer te luister, Tommy Rowe, enige van sy muziek was treffers gewees en hulle was allemaal lekker om weer te luister. Hooray for Hazel. Nou, Virginia, ken julle vir Virginia? Virginia de Jager, jyp, sy is gebore Virginia die Jager in Port Elizabeth, Suid-Afrika. Sy was bekend as Suid-Afrika's singende liefie, The Girl with the Golden Voice, Suid-Afrika's Queen of Song, Suid-Afrika's vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika's First Lady of Song. Jenny, soos sy liefdevol bekend gestaan het, was Suid-Afrikaanse topverkoper vroulike opnamekunstenaar van die laat 50er jare, 60er jare en vroege 70er jare. Sy was die eerste Suid-Afrikaanse vroulike sanger wat in 'n goue skyf ontvang het vir die ekwivalent van 'n miljoen verkope vir haar treffer Goodbye My Love. Sy het dit opgevolg met die tweede goue skyf slechts 7 maande later vir die liekie was Darling It's Wonderful. Nou, ons gaan luister na twee van Virginia se liekies en dit is natuurlijk die groot ene van haar wat baie gewild was in die dag en dit is 10.000 Mijl. Het was hier in die 58's daar rond wat hy baie bekend was en dan die ander liekie wat sy ook groot hoogtes mee bereik het, is Virginia Lee met True Love. Ons luister na daardie twee.

So helder, so syver die stem van haar, en ja, Virginia Lee, soos net sy kan. Op die draaitafel, in haar dae, was sy baie populair vir die soort muziek wat dan ook populair was in daardie dae. Ek praat van Teresa Broer, wie reeds in 1936 voor die Tweede Wereldoorlog was sy al bedrywig in die radiowese, maar het eerst in 1949 het sy deurbraak gemaakt met haar sangloopbaan en wel met die liedjie wat sy self geskryf het, en dit is ook die een wat sy vandag hier vir ons gaan voordra. Haar stijl was meer in die honky-tonk genre, jylle ken die honky-tonk genre, en sy was aaneenlopend redelijk op die voorgrond tot ongeveer 1960-61, wat die soort muziekse verval daad en begin het din raak het. Teresa Broer, sy is eindelijk gebore as Brouwer, sing vir ons haar groot treffer. Teresa Broer sing, like I do, like I do, like I do.

Somewhere Between Your Heart and Mine. Dit is die Tumbleweeds wat het gesing het van 1975. Het was toe die Engelse weergawe. Ek weet hulle doen hom in Nederlands ook. Ergens tussen ons. Die ou wat nou, die mense wat gereeld na my programme luister, hulle ken hom nou al as die cowboy, die beste cowboy sanger ooit. En wie sal dit wees? Martin David Robinson, gebore 26 September 1925, oorlede op 8 December 1982, was professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteur, multi-instrumentalis en renmotorbestuurder. Een van die gewildste en meest suksesvolle country en westerse sangers van alle tye vir die amper vier dekades van sy loopbaan. Robinson se muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country treffersluiste en verskeie van sy liedjies het ook sukses behaal as poptreffers. Ons luister Marty Robbins, hy doen nou vir ons een van sy cowboy, typies cowboy treffers. Och, maar hy het soveel, feitlik al sy liedjies is typies cowboy, soos El Paso en Red River Valley en you name it, Ghost Riders in the Sky. Maar hierso doen hy vandag vir ons een wat mens minder hoor, maar toch so typies westers is, en hy sing vir ons van The Hanging Tree. Jep, hulle het sommer as ou nonsens gemaakt het, het hulle gegryp in daar, net buiten die dorp, het hulle naaste boom gaan soek, en jy het daar gehang, totdat jy oorlede is. Marty Robbins, The Hanging Tree.

Marty Robbins met The Hanging Tree, baie gewilde cowboy liekie. Nat King Cole, Henny, ek dink dit val in jou kraal, ek dink jy hou van die ou. Die liekie Ramblin' Rose word beskryf as 'n persoon wat die lewe vat soos hy kom. Geen uitdagings of probleme kan hulle van koers af kry nie en dit word eenvoudig net op sy geskuif en die lewe gaan aan. Nathaniel Adams Coles, gebore in 1919, oorlede 1965, was beter bekend as Nat King Cole en hy sing vir ons die liekie, Ramblin' Rose. Ek weet Des and Dawn sing ook iets van een Ramblin' Rose, maar dit is heel ander ene. Hierdie een van Nat King Cole was nummer 3 op die Billboard Hot 100 en in 1962. Kom ons luister, Nat King Cole.

Ramblin' Rose, en ja, Henny, stem met my saam, dat daai ene is so reg in die kraal, en dit is Ramblin' Rose van Nat King Cole, baie rustige stem, wat Nat King Cole gebruik vir sy sang. Ja, die volgende is een groep, en die liekie is Ooh La La in L.A., is een liekie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1987 vrygestel is, as die derde enkelsnit van die 14e studioalbum, You Boys Make Me Noise. Die liekie is geskryf dier hoofsanger Noddy Holder en basgitaarspeler Jim Lee, en vervaardig dier John Punter. Ons luister na Slade en die liekie Ooh La La in L.A.

As hy, ek dink die Slade, sy keel is verskrikkelijk seer as hy klaar gesing het, of sy klaar, hoe ek het noem, wat, skree, want hy het klaar geskree het, en hy sê, oolala, in LA, 1987, so jy kan somme woorde, is een meer moderne ene. Ok, Ned Miller is op die draaitafel, en hy wacht vir ons, net vir ons, en hy is op 12 April, 1925 is hy gebore, oorlede op 18 maart 2016, was Amerikaanse country muziek sanger, lekkie skryver, actief as opname kunstenaar van 1956 tot 1970, is hy hoofsakelijk bekend vir sy treffer enkelsnit From a Jack to a King, crossover treffer in 1962, wat top 10 op die country muziek contemporaire volwassen en Billboard Hot 100 trefferslijste op nummer 6. Hy was nog verskeie kaart enkelsnitte, en hy het nog verskeie kaart enkelsnitte in sy loopbaan gehad, alhoewel geen een oor eenstem met die sukses van From a Jack to a King nie. Hy het ook Invisible Tears gecomponeer en opgeneem, maar ons gaan nou luister na iets heel anders van hom, en dit is een coverlikkie, wat ek kan nie onthou wie die oorspronkelijk gedoen het nie. Is het nogals Doris Day, as ek reg onthou? Sy doen whatever you, nee, ek kan nou nie my ding is daar opzit nie, maar hy sê, do what you do, do well, boy. 1965, hier kom Ned Miller.

Sugar Pie, Honey Bunch, Lucille Starr, sy is geboor op 13 Mei 1938, Canadese, Franco Monitoban, Britse Columbiaanse sangeres, Likkie skryfster en die beste bekend van haar treffer solo uit 1964, Quand le soleil de Bunyot au Montagnes. Ek het ek ook woord vir woord saamgesing in Frans en ek het om oor geluister tot ek om kon saamsing en dit is natuurlijk The French Song wat haar op die kaarte gebring het. Dit is toe sy nog onbekend was, het sy al begin met die rene onbekend te word. Lucille Starr doen vir ons die ene en dit is The French Song. Baie gewilde liedjie gewees. Kom uit.

Creedence Clearwater Revival, en ek dink Louisa Heinz Meyer, daar van Kroonstad, ek het rede om te glo, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet ook die program, en ja, jy luister die program en jy luister die potgooi, ek sal die potgooi wel hopelijk betijds op kan hee vanavond, dan kan jy weer aanskakel. Ok, Sonja Herold is volgende op die draaitafel en sy is in een klein Gautengse myndorpie, dit is in Nigel, is sy gebore en het op 3-jarige ouderdom al haar eerste sangoptrede by plaaslike gemeenskapsontspanningssaal gemaak en sy het die Afrikaanse wiegeliekie Slaap my kindjie het sy gesing. Sy het die Amerikaans hoor, of medium, sorry, Tini Foster primair in die hoorskoel John Foster bygewoon en in albei was sy die hoofmeisie gewees en ja, sy was daar, het sy later die diploma cum laude in onderwijs behaal na 3 jaar aan die Johannesburg Goudstad Onderwijs College. Ons luister na Sonja Herold en die liekie, Afrikaanse liekie, Arend se Vlerke. Baie mooi liekie.

Ja, sy, julle het seker dadelijk hy wysie herken, en dit is natuurlijk Jennifer Rush se I'm your lady, you are my man, en dit is the power of love, wat die wysie van die arend opgeskoei is. Ok, ek sien Albert daar van Veldrif, hy is ook ingeskakel en hy luister saam. Hy het my gevra vir een versoek vir sondagse program. Ek sal kyk of ek hom kan opspoor. Albert, ek ken nie die liekie nie. Dan sal ek hom vir jou opsit. So wees seker om sondag dan in te skakel en te luister. Jou versoek sal daar wees as ek hom kan opspoor. Ek geloof ek sal, dis min wat ek nie kan kry nie. Ok, ons stap aan en ek dink hierna,

daar kan mens hoor hoekom hulle sê, jy speel die gitaar en jy kiel jy banjo. Jo, ek so sê, dis eindelijk hoendervlees is om dop te hou wanneer hulle dit doen. En die rolprent waar dit uitkom, Dueling Banjos, is Deliverance, is die rolprent sy naam. Baie ja, dramatiese of ja, thriller is wat die rolprent. Right, ons gaan aan en ons speel gauw, ek net sien, ja, ek het nog net tyd vir hierdie ene, so ek gaan julle nou hande skud en vir julle sê, dankie dat julle saam geluister het en al die mooi goeders wat daarmee saam gaan, ek waardeer julle presence en ek hoop om julle sondag weer by die ander program ook te sien. Het ek sien, ja, ok, Letty het laat weet, sy sê die program was weer uit die boonste rakke, dankie vir die mooie program, ons waardeer dit, en ek moet een rustige aand hê, sê sy, en ek sê vir jou ook, jy moet ook een rustige aand hê, en al jou mense, in, daar in Kempton Park. Dan het Henny het ook laat weet, baie dankie vir die mooie program vandag, gesels weer sondag, mooi aand en naweek verder, en vir jou en die gade. Ok, dankie vir julle, dat julle so gereeld ondersteun, en dat julle so lekker saam luister. Ons gaan uitspeel met, kom ons kyk, wat is het, George Baker Selection, en hulle doen vir ons een liekie, Bella Maria, die mooie Maria, as ek het direct moet vertaal, en ek sê weer eens vir julle, dankie vir die saamluister, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now.

As jy vir 'n bietjie jouself genoem gewees, 'n project gewees daar op Frankfurt Radio.co.za vanmiddag se Oktoberfest tema. Be gooi met die show donderdag 4 tot 7 op Frankfurt Radio.co.za. Pieter is nog nie so nie, hy is op pad na ons toe nog, maar ons gaan binnekort weer met Pieter ook gesels op die radio. Wat vandag weer dan die klompletjies vir die Oktoberfest vandag weer vandag speel word volgens die internetmense. En dan vang jy op pad klomp Duitse liedjies vandag tussen nou en vanaand 7 uur net hier op Ramkat. Hoop as jy op klomp verjaarsdag vandag, internasionale herdenkingsdag, wat op die datum gebeur, so iets om oor te lag vandag vir jou op pad. Waar skool flatertjies, die weer vanmôre en Saterdag, jou nuus in die sport is ook ransliedjie vir die week, alles tussen nou en 7 uur op hierdie gevolgepakte Duitse program vanaand op Ramkat Radio vanmiddag. Wat vir jou Nena, 99 Luftballons, 1983, die Duitse weergawe, dan vir jou Du hast mich 1000 Mal belogen, Andrea Berg, dan Einstein, van DJ Otzi, so met Nick P. Drie en alles Duitse muziek vanmiddag, voor die algemeen, net hier op Ramkat. Ik ga vir jou Nena, 99 Luftballons.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Dis eintlik kuns daar vir van DJ Otsie saam met Nick B, net hier op Ramkatradio.co.za en ek ken hy WhatsApp van Gerrit af, Gerrit Bekes, hy sê vir my, hy krap my daar sy foon en hy weet daar's 'n liedjie wat Ray Dillon sing wat ook in Duits was en dis net die einste Einstein wat hy was in vertaal in Afrikaans na dis verby toe Ray Dillon. Maar hy is in vir gewees, dis Otsie saam met Nick B gewees, Einstein. Ook dan heb ek later ook pad vir jou liedjie van Nick B wat vertaal is van Afrikaanse liedjie af na Engels heen, dis ook om reg om met. Ook 'n liedjie van Ray Dillon. Ek naam Jessica, maar hy is op ander naam op die Duitse weergawe. Wat vir jou so ons korte dag, sweetie, in ieder geval, is die Vliegerlied, die 2010 weergawe van die partymix van die Oktoberfest van 2010. Dan vir jou so'n bietjie verjaardag vandag, die 15 Oktober 2026. Middag Letty Toete, Letty en Tony, daar van Alberton, wat vanmiddag saamkeer, vanmiddag se Gooi Mielie Show op Ramkat Radio. Gaan vir jou so eens korte dag, sweetie, en ek is nie Duits nie, ek is al Hollands.

0: Als ik weer zo in school naar de dag geweest af van die 2010 party, 2010's Oktoberfeest, net hier op Raamkat Radio. Hallo Pieter, welkom bij vanmiddags programma.
1: Hallo Jannie, net nie vir my vrou gaan dit nie, ek kan dalk 'n kragwoord of twee gebruik.
0: Het gaan dit fantasties.
1: Dit gaan nie fantasties nie, twee pap wiele op Patina toe is nie grapjes nie.
0: Nee. Ja. Is het niet zo eie kar is, niet zo ergste.
1: Dus, vooral is het jouw kar is. Hoe moet ek nou voel?
0: Ja, dan, daarom was daar ook president niet bij zich geweest. Dus kon dan die inwielpomp.
1: Ja.
0: En die wielverslagpomp geweest.
1: Ja, zo. So, kijk hoe gaan dit.
0: Hoe rijd je busie?
1: Man, ek het nog nooit in zo'n Mercedes busie gerij nie.
0: Nie self bestuur nie?
1: Nee, nie self bestuur nie bedoel ek. Man.
0: Ek het baie saam met die busie gerij.
1: Nou moet jy weet op my senuwees was ek toe ek nou hiernatoe ry, ek meen, na ek nou met jou bakkie gery het en twee papiele gekry het, nou moet ek daai duur blou Mercedes busie van jou hiernatoe, oor 99, nee.
0: Dis my doodsaak.
1: Ek is bly dis Oktoberfees, want ek dink ek moet nou vir my koue bruisdrankie kry vir die senuwees.
0: Ek het nou vir jou gesê, jy moet die straftop kry, want jy drink 'n koukie langs my, en ons doen nou Oktoberfest program. Hier is die hele cool bakkie langs ons vol, Castle-free, zeg maar, geen ander gebruik nie, maar dat is die alcoholvrije bier.
1: Oeh, oké. Okay.
0: Hij is gepakkie, kom nog van ons losse strippie af.
1: Nog steeds.
0: Dat is nog oor van die losse strippie.
1: Daar is hy.
0: Nou, kief jaar, wat is die vir Tanny Handley van Rooij, wat vanmiddag nou saamkeer, dat is die lucht net na ons met het program Iets van Als.
1: Daar is hy, ja.
0: Zeg maar, ja, iets hy, welkom vir julle.
1: Ja, baie welkom.
0: Nou, verjaardag vandag, vandag verjaard Johan Rademan, ken jy hom?
1: Nee, Jannie.
0: Hy is uit vir RSG.
1: Wat, ek ken nie RSG se...
0: Jy klink soos RSG moeper. Wat ook vandag vir jou is Roenet Harting, dis nou my bure, hier by Jakob se dochter, vandag vir jou, sy is al by Harties.
1: Wat?
0: Nog een by Harties, vandag vir jou, André Swart. Ja. Hy speel vir die Volke rugby.
1: Wat?
0: Die Volke is in Potch. Maar in elk geval, wat, nee, Leibert is in Potch. Maar anyway, wat ook vandag vir jou is Ignas Streicher, hy is ook omroeper by André Radiostasie, hy is ook vandag bykie ouwer, as ook Dirk Sauer, hy het soms by NTK gewerk.
1: Nou toe.
0: By jou?
1: Nee, by my is, jy ken die ou vriend van my, Paul Kruiswijk, wat ek sê, ons is al wat 60 jaar vriend. Nou, sy sister Lizette verjaar vandag.
0: Okay.
1: So, Lizette, vir jou ook baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag.
0: Baie, baie geluk, mag ek baie
1: haar wees. Ja, ek het haar laas gesien nog, as 'n ou klein dochterkie.
0: En is hulle tannie?
1: Ja.
0: Nou, bekende ouwe vandag verjaar, ou genaamd Chris Davidson, ken jou?
1: Nee, Jannie.
0: Chris Davidson is Engels-Ierse pop- en art-rock sanger en liedjieskrywer.
1: Het hy nou weer een verhoog naam?
0: Natuurlijk, ja. Gebore in Wyn, hy is een Engels-Ierse pop sanger.
1: Ja.
0: Nee, maar hy is gebore in Argentinië.
1: Oom, my aarde.
0: Maar ja, hy is gebore in Venado do Tuerto, provincie Santa Fe, Argentinië. Hy is vandag 78 jaar oud, Chris Davidson. Sy verhoog naam is Chris de Burg.
1: My aarde, nou ja toe.
0: Gaan vir jou, Christenberg, Lady in Red, hy is vandag 78 jaar oud.

0: Hy nou gewees dan met bier, bier, bier. Ek sê nou vir jou Afrikaans of Duits of Nederlands, bier is bier.
1: Bier is bier, soos jy sê behalwe in Engels, bier.
0: Ja, nee, bier in Afrikaans is ander ding.
1: Ja.
0: Wat sê jou, Likkie? Wat, jy het hem ook op jou lijst vir my gestuur. Likkie van, wat is die band van naam? Flast Bangler, so ietsie. Can you English please?
1: Ja,
0: kan jy Engels praat?
1: Ek het hom spesifiek geluister. Dit
0: is een baie oulike liedjie.
1: Ja, een oulike liedjie, hoor.
0: Dan liedjie wat gereed, wat hulle sê, wat baie, onder andere is op die lijst vir hierdie jaar se, en laas jaar se playlist gewees vir die Oktoberfest, nie?
1: Ja.
0: Een liedjie wat, ek dink amper, jy gaan sy inleiding baie goed ken. Nee? Een liedjie van Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
1: Well, ja,
0: wat speel as jy die internationale daar doen?
1: Ja.
0: Maar dis, ons wil iets vandag nie die liedjie self of veel by radio.
1: Ja.
0: Dan nog een liedjie genaamd Forest Delight. Maar ek het net Louis om. Nee, hy word gesing, hy word gespeel. Maar dis ook deel van die Oktoberfest instrumentale en ja. Band goedkies. So drie nou vir jou pad na jou internationale daad is aan Pieter, net hier op Raamkant Radio. Is vir jou, can you English please? Asseblief Pieter, Engels.
1: I can English very deliciously.
0: Since you was twice.
1: Ja.

0: Tijd voor internationale dag, so met Pieter. Is hij recht voor ons, Pieter?
1: Ek is soos altyd reg, behalwe die 5 minuut wat ek laas was.
0: Nou klink hierdie, spesifiek nou hierdie inleiding vir jou bekend. Wat het jy laas gehoor?
1: Elke donderdag aan.
0: As ook 'n minuut en 'n half terug.
1: Minuut en 'n half terug, maar dit is die volle liedjie.

0: Nou ja, die internasionale dag vir hierdie week tot volgende woensdag. Daar is 287 dae verby hierdie jaar na 77 dae oor. 41 weke verby, ongelooflik, as 11 weke oor. 9 maande en 14 dae presies verby, dan bly daar oor 2 maande en 16 dae. Nou die internasionale dag, vandag, donderdag 15 November, 8 Oktober. Dis handewasdag. Maar ek dink meeste van ons doen dit maar gereeld, nê?
1: Nee. Is dit nie al verby COVID nie?
0: Ja, nee maar. Dan is dit plattelandse vrouedag. Kan jy glo?
1: En die stadsdames kry nie 'n dag nie.
0: Nee, dit is 9 Augustus. Dit is almal se. Dan is dit ook vandag studentedag. En 'n herdenking van aardskuddings.
1: Oké. Okay.
0: Dan is dit by môre 16 Oktober Wêreldvoedseldag.
1: Dit môre eet.
0: Môre moet ons eet. Môre moet ons eet. Narkose dag.
1: Die ding is
0: ja.
1: Hulle maar moet. Hy laas week.
0: Ja. Dis ook katte dag. Katte dag. En dan
1: met 'n Duitse tema.
0: Ja. Ja, ja, nee. Dan is dit ook herbegin van die hart, dis net soos wat jy, jy weet hulle jou elektries, wat noem jy daai goed?
1: Tuk, wat ek ook nie tuk nie, boost op,
0: well, ja, tjok, en so aan. So dis die herbegin van die hart dag. Dan môre, nee, dis Saterdag, nee. Ja. Saterdag, 16 Oktober, internasionale dag vir die uitroeiing van armoede.
2: Gee geld, gee geld.
0: Ek hoop iemand kan my help daarmee. Dis ook trauma dag. Ek pas nou mooi by hierdie uitroei van armoede vir my, nê. Nee. Dan is dit ook hierdie lui dier, of hulle noem hom ook Afrikaans die ei, sloth. Dag, nê.
2: Nee. Hy is stadige ene.
0: Daai stadige ene. Dan lekker enetjie dra iets belagliks dag. Nou ja,
1: 'n vafboekie.
0: My speedo pas nie meer. Vrydag. Ek my kop hou hierso.
1: Is dit besondag?
0: Ja. Sondag 19 Oktober. Gin en tonic dag.
1: Okay.
0: En maak jou skootrekenaar skoon.
1: Kyk hoe lyk myne.
0: Ja, maar dit beteken binne ook en bietjie ja, buite en binne, jy moet hom bietjie organiseer. Dit wat nie daar hoort nie. Bietjie verwyder. Ek wou sê delete, maar verwyder klink so mooi. En Maandag 20 Oktober Wêreldstatistieke dag.
1: Okay.
0: Dit ook Bigfoot dag. Nou ja, nou gaan almal kyk na hulle voete, maar dit is nie daai groot voet en daai mannetjie in die sneeu, né?
1: In die movies.
0: Ja. Dinsdag 21 Oktober Polisie Herdenkingsdag.
3: Okay.
0: Kokke dag. Ek hoop Tersius luister ons kokkie binne. Tersius, dit is kokke dag. Dinsdag. Dan dag van lugvaartbeheer as ook reptielbewustheidsdag.
1: Okay.
0: Na die woensdag internasionale hoofletterdag.
1: So as woensdag vir jou WhatsApp stuur of eers ek skryf nie vir jou nie, dis die dag.
0: Dis die dag met alles wat jy skryf of tik of so moet jy nou blykbaar in hoofletters doen. So
1: dat jou caps lock.
0: Ja, ons sal onthou dat ons nie dink iemand vloek vir iemand.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Okay, será. What will be. Whatever will be. Ja, is ook een lesing die ik hier bij elke Oktoberfeest.
1: Ja,
0: is goed al geweest.
1: Ja, ek ook nie. Maar weet jy wat, hierdie liedjie toe ek in laerskool was, nou onthou ek was dan net 1974, moes ek om sing vir 'n konsert. So nee. Oud is hierdie liedjie al.
0: Ja.
1: Ja.
0: So, dis goed.
1: Ek sê jou.
0: Nou, daar is 'n ander groep sangers.
1: Ek weet, daar is baie, Jannie.
0: Ja. Hulle kom van iewers daar van eilande goed af nie. Maar hulle het naam gemaakt

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Hallo Friedrich, wie is daar vir jou van hoe sê hulle op die internet se KI liedjie? Hulle sê in Duits is KI, dis nie AI nie, is KI.
1: Ja, maar eintlik in Afrikaans ook, né? KI.
0: Ja, kunsmatige intelligensie, so iets.
1: Ja, ja.
0: Maar hallo Friedrich, hallo Peter. Hoe gaat met jou?
1: Praat jy nou met my?
0: Hallo Peter. Nou, ek het eers gesê hallo Peter.
1: Hallo Peter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want hy is TV-story met Peter.
1: Heidi.
0: Exactly.
1: Maar dit is Switzerland.
0: Maar dit is ook in Duits.

0: Hy het gewees daar in Duits op Ramkant Radio, van CO.ZA. Nou, het is bykie lag vir jou, Pieter.
1: Hoe kom dit nou van my lag?
0: Nee, jy moet een bykie lag.
1: Hoe moet ek nou bykie lag? O, ok, ja, ek het dit nodig, Jannie.
0: Kom ons lag van Nathaniel.
1: Kom ons lag van Natalia.
2: As daar een ding is in my leven wat ek graag wil verander, dan is het my laatkommerij. Ek is baie laat en een laat mens is een slecht ding. Onbeskof en onbedagsam. En ek is nie laat oor goeikies soos verkeer of padverbouwings nie. Ek is laat want het vat ure om my huis te verlaat. Ek doen rondes. Eerste, al my krane. Stuif toe. Dan al die wasbakproppe. Allemaal moet oop wees in geval kraan nog steeds self begin loop. Dan al my vensters. Allemaal moet stuif toe wees. Dan die fotostate. Ek het torings en toringsfotostate van alles in geval iemand inkom en die oorspronkelike van. Maar die ergste is my ketel. My ketel moet afwees by die knoppie en by die muur. Op universiteit het ek so geloop, klas toe van my woonstel af, 3 blokke. Dan draai ek om. Dan trek ek die plak by die muur uit. Dan loop ek weer, 5 blokke. Dan draai ek om, dan kom ek terug en vat ek die ketel en sit ek om in die gang. Dan weet ek, hy is nou af. En, dit is nie oor ek simpel of neuroties is nie. Dit is hoe ek net kleintyd geleer het by Tannie Nodee. Ek het al baie gepraat oor al die mense wat my leven gevorm of verander het. Maar vanavond is die eerste keer oor Tannie Nodee. Sy was 'n klein onopvallende vroukie wat elke dag verskyn het in 'n top en 'n broek van dieselfde materiaal. Verder het sy sandale gedra met blokhakke en wat ons genoem het pasteihare. Dit was 'n baie stywe hompe wat precies gelyk het soos wanneer die boonste deeg van 'n pastei of te min of te los was en middel toe gebak het. Verder het sy net te hoog gepraat en haar linkerknie het geswik as sy loop. Sy was ongelooflik onopwindend. Maar sy het vir my 'n groot les geleer. Dit was in die dae toe mense mekaar nog geken het en in elke mense kombuis was daar altyd 'n bak of 'n bord van iemand anders. So stuur my ma my eendag met 2 groen plastiekbakke van Tannie Nodee. Elkeen was 'n pleister geplak wat gesê het Nodee, slaai en allerlei. Tannie Nodee was in haar kombuis doenig in 'n blou top, 'n blou broek, blokvoete en 'n vars pum. Jy kon reg rondom haar kopvel sien. Op die tafel was 'n groot koevert en sy was besig om die woord naald daarop te skryf. Toe sy 'n naald uit 'n piering gelig en het in die koevert gegooi. Ek was 'n voorbarige kindjie, gaan tannie die naald pos, het ek gesê. Weet jy, kom is die aarde in so 'n toestand, het sy gesê. Want op hierdie oomblik is die helfte van die mensdom op soek na 'n naald. 'n naald hou alles aan mekaar, maar jy kry hom nooit. In hierdie koevert kan jy hom nie miskyk. Jy steek net jou hand uit. Ek hoop jou ma leer vir jou vroeg van die klein dingetjies. Ek sê, ja, sy sê, ons moet nie daarmee speel as ons bad nie. Sy sê, die lewe bestaan uit klein dingetjies en groot goed. Dis die klein dingetjies wat die groot goed laat gebeur. Dis mense wat die klein dingetjies raak sien en onthou wat die groot goed laat waar word. Die res loop ver agter. Sy stap eetkamer toe, haar knie swak 4 keer. Sy wys na 'n foto. Hier is my vorige man, sê sy was useless. En toe hy hier loop, toe sy Pakketberg toe om te gaan troukarre ry. Nou, daai dorp sit mos teen 'n bult. Daar lewe jy mos opdraand soos 'n vol vliegtuig. En moet sy eerste troue hou, hy toe stil voor die kerk en hy klim uit om die bruid te help, maar hy sit hier die briek aan nie. Daai bruid is begrawe met dieselfde blomme. Hulle sal daai tronk se deur ooplos, dan sal hy vergeet om te ontsnap, want hy is useless. Dis die klein dingetjies. Hulle sal een draaitjie vergeet in 'n vuurpyl, dan sal hy ruimte maar nie weet waar kry hy nou weer asem en waar toe gaan hy nou nie. Dis een balk wat sorg dat hy skoolsaal se dak bly nog sit. Dis een skroef wat sorg daai klok hang nog in daai toring. Dis een knippie sout wat sorg jou bobotie wen 'n prys. Ek self, nietig en eenvoudig, sit elke weekie in my huisie en dan skink ek 'n glasie wyn en sê net dankie vir my nek. Mense dink 'n nek is net goed vir parels of vir voorskoot, maar wat sal ek gedoen kry as my kop heeldag hier rond hang? Jy moet vir jou ma sê ek het kaartjies vir Vrydag aand. Sy moet vir jou bring dat jy kan kom sien hoe lyk die lewe vir dies wat vergeet van die klein dingetjies. Ons noem dit detail. Ek sê sy het dan nie konsert nie. Dis van hom wat ek praat, sê sy. En hy Robin vrou met die reg af haar is mos die regisseur want sy het kuns in haar. Sy het antidepressante in haar. En sy moeder drink, want haar drie kindertjies is net so onnoosel soos hulle pa. En 'n mens op antidepressante sien net sy eie gedagtes raak. Sy sê vir jou kan sê 'n vergat oop of toe is hy afval sy in hom. En elke jaar stort daai hele storie in mekaar, want hulle weet van detail niks. Dan val die een se pruik af, en hy's nie 'n knippie nie. Dan val die ander een vir mors dood, want hy's 'n matras agter die muur. Dan neek jy hulle muur om, want hy's nie vasgemaak nie. Dan speel die verkeerde musiek want die bandjies is nie gemerk nie. Dan blaas die lig want daar staan 'n stoel op sy draad. En deur dit alles kyk jy vas in bosse of eilers wat die hoofrol sing al sedert die skepping. Hy verkoop eintlik versekering, maar hy's vas oortuig daarvan hy's Humphrey Bogart. Dit is so warm af val gaar voels uit die lig, dan loop hy met 'n reënjas. Jy moet vir jou ma sê, sy moet vir jou bring, jy's oud genoeg vir die waarheid. Vrydag aand 7:30 sit ons in die skoolsaal. Ek voel veilig en slim, want ek weet van die een balk. Toe raak het donker. Daar's 'n harde slag, glas wat breek. Iemand skree eina en toe gaan die gordyn oop. Die toneel is New York. Dis laat aand en blykbaar winter, want bos of eilers is in 'n reënjas. Agter oor die verhoog sluip die Robin vrou met 'n olielamp vir 'n volgende toneel en in die ander hoek is een in 'n non-costume besig om kersse aan te steek vir ietsie wat nog gaan gebeur. En skielik sien ek ook die klein dingetjies soos die gordyne wat beweeg. Wat beteken iewers is 'n venster of 'n deur oop. Soos die non wat sukkel met haar vierhoutjies en twee kersse omstap. Soos die Robin vrou wat hurk agter in New York en nie sien haar romp hang teen die olielamp nie. En heel voor staan Boshoff Elers en soos die res sien hy niks. En die lied wat hy sing klink so.

0: beers.
1: As jy weet, ek het self jou gesing gewees deur Marno van der Merwe, slegte dag om 'n dop te wees. Nou nie, Duitse liedjie nie, maar dis Oktoberfest.
2: Dis Oktoberfest, maar hoor ek wil gou terugkom na Nathaniel toe. Dankie vir daai ene Jannie. Ek het nou lekker gelag. Daar's net een Nathaniel wat hom op daai manier kan vertel,
1: nee. Dis hy, ja. Definitief.
2: Ek het lekker gelag. Dankie daarvoor.
1: Groot plezier.
2: Ja.
1: Nou, pap, ek later vir jou, kyk na die tyd nou, is dit op pad binnenkort tyd vir jou skoolfeite?
2: Ja, skoolfeite, skoolfloppe.
1: Floppe. Is jou liekie op pad van Lustige Elpen? Polkewer, ek geld, hatkie, soeits. Terwijl jy jylle oompaliekie.
2: Kijk, jy praat Nederlands baie goed, maar ek denk
1: Duits is
2: nog, jy moet nog bykie oefen in die Duits, hoor.
1: Jy moet dit doen.
2: O, nee.
1: Jy moet Duits praat. Nee. Jy het my school Duits gehad,
2: nie? Nee, Latijn.
1: Latijn, oké. Okay.
2: Ons sal een Latijn aanhou.
1: Dit is nie alleen. Jy gaan nou jou lustige album met baie lang naam liggie.

0: Albanne geweest al met Francine Jordi geweest daar. En die Duitse weergave van Felicita.
1: Maar dat is nog niet Albanne wat rugby speel nie, nee.
0: Nee, nee. Albano.
1: Albano. Oe, ek is kies, ek het verkeerd gehoor.
0: Nou, eindelijk worden gesing door Albano en Mina Power in Italiaans. Felicita betekent eindelijk happiness.
1: Happiness.
0: So hy sing om... Ik denk dat ik vertel het een keer van de story, maar oké. Okay. Maar hulle sing om in Italiaans, Albano en Mina Power.
1: Ja.
0: En hy het nog gesing so met Francine Jordi. En hy sing Italiaans, hy sing Duits.
1: So hulle bestel hom so af.
0: Dan sing die koor nou in Italiaans.
1: Ja, so. Interessant.
0: Baie, baie oulik gedoen.
1: Baie oulik. Ek hou van die liedjie, hoor ek.
0: Baie mooi.
1: Ken hom al lang, maar baie oulike liedjie.
0: Eilik Italiaans en nou Duits.
1: Verstaan jy? Ja.
0: Oulik. Dit is jou beurt vir die skool opsies.
1: Daar is hy, skool opsies. Nou, ek weet nie, verlede Janie het ek altyd, of meeste van die tyd lees ek maar van laarskoolkinders.
0: Mhm.
1: Maar ek nou so bykie gaan kyk na hoërskoolkinders. Nou gaan nie allemaal sy grade noem nie, nie die eerste twee. Nou die eerste een is een graad 8 kind. En die vraag was, gebruik bruin as een werkwoord. Die communiste het die man gebruin was. Hier is een graad 11 kind. En wat een jaar het Suid-Afrika Unie geword. Ek lag so met klaar. Ek weet nie, meneer, maar een geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar vir meneer en meneer se gesin. So duidelik het hy nie geweet nie.
0: Exactly.
1: Wat gebeur om die liggaam as het aan strawwe hitte blootgestel word? Dit verander in 'n lijk. Hierdie een is my goed. Noem een van die grootste gevare vir ijsbere. Wereldwye verwarming en die feit dat hulle nie kan vlieg nie. En dan hierdie ene, dit is my eintlik die beste van die aand. Wat veroorsaak getye in die see? Ek lag so met haar. Die getye is 'n geveg tussen die aarde en die maan. Al die water wil na die maan vloei, want daar is nie water op die maan nie. Ek het vergeet waar die son in die geveg kom.
0: Goeie ding is nie.
1: Hoor jy, ek wil gauw teruggaan na die geseënde Kersfees.
0: Ja.
1: Dit is 'n persoonlike ondervinding, as ek het gauw kan vertel, Janie. Ek het 'n onderwijser gehad, ek het nie die skool of die onderwijser se naam of wat om die baak hoof was, was by twee skole hoof gewees. En hierdie onderwijser was nou wel sy eerste jaar wat hy skool hou, nou moet hy ook maar bykie opleiding gee en so aan, en die groot ding daai tyd was maar om discipline toe te pas, en ek het maar eendag bykie klasbesoek gaan doen, en daar ingestap, en ding het nie goed gelyk nie, wat discipline aan betref, en toe roep ek hom nou maar in, en ek verduidelik vir hom, vir jou sien, nou, dit is hoe mens discipline toepas. En daarna kry ek toe nou dogters wat kom kla. Hulle sê maar die onderwijser knyp hulle aan die binnenbout as hulle iets verkeerd gedoen het. Toe roep ek hom maar weer in. Sê vir my, luister, jy is nou op 'n gevaarlike terrein. Jy is nou op 'n baie gevaarlike terrein. Jy gaan nie so in, Jan, ek stap die volgende keer daar in. Toe sit die helft en vier klas met oorpennetjies in hulle oore.
0: Oorbelle.
1: Ach, wasgoedpennetjies. Ek roep die onderwijs, ek sê, luister, jy wil nie hoor nie. Ek dink die onderwijs is nie vir jou gemaakt. Ja, ek dink jy moet maar plan maak om te gaan. Nou ja, so gesê, so gedaan. Toe kom einde van die jaar. En jy weet mos, in die einde van die jaar, onderwijsers wat weggaan, wat jy moet afskeid neem. As jy bijvoorbeeld sê, mevrou Koekemoer, dit was al so geuite story eintlik, nee. Mevrou, baie dankie vir al die jare se diens, en ons wens jou voorspoed toe, en wat. En ek kom by hom, kom ons sê nou maar sy fan was, duplisie, ek wat maar sommer net 'n fan. En ek kom by hom, en ek weet hy maak nou klaar onder dwang, en ek sê vir hom, nou meneer duplisie, en ek slaan vas, ek kan nie vir hom sê, dankie vir goeie diens nie. ek kan nie vir hom 'n goeie toekoms toe wens nie.
0: Nie onderwys nie.
1: Nie onderwys nie. Maar toe kom dit so uit, meneer Du Plessis, geseënde Kersfees. Ek is
0: mooi man.
1: Jare daarna nog gespot hierdie ander personeel daar, hoor.
0: Dis in 'n kerkies.
1: Ja, so wat ek toe om kan dink.
0: O, ding is hier.
1: Ja.
0: Nou, hierdie goeie manie show donderdag van 4 tot 7 is 'n 3 ure show, nê?
1: Dis hy.
0: En ek en jy en Grant is hier om een beurt om aanbied, nê?
1: Ja.
0: Ons is ons 3.
1: Ons is 3.
0: Ons is 3 vriende.
1: 3 vriende.
0: Dis hy. Nou is een liekie wat by Oktoberfest speel, oor 3 vriende.
1: Ach, mooi.

0: ich hab dich tanzen gesehen.
1: Cordula Green geweest daar van Gaudi Express op Ramkade Radio. Lekker liedjie, nee.
2: Baie lekker, soos ek sê, in Afrikaans is het Jan, hierdie is Gaudi.
1: Nou pat in jou weer vanmorgen en saterdag toe, sê ek vir jou van nou genaamd Falco, van Duitsland. Rock me, Amadeus.
2: Wee, ja.

0: Ek is daar pretty belinder geweest daar vir jou geremix deur DJ Pato van Duitsland en 'n Duitse woordop hom gaan gee. Ag, heel oulik.
1: Heel oulik. Nee, ek sou sê die Duitse liedjie is net so oulik soos pretty Belinda.
0: En pretty Kabousie.
1: En pretty Kabousie.
0: Nou, ons het in gaan vir die show speel ons 'n liedjie Einstein gespeel van DJ Otzi saam met Nick P, né?
1: Nick wie?
0: Nick P is 'n Duitser.
1: O, okay.
0: P met P.
1: Nee, toch is... Wat sy naam?
0: Nick. N-I-K, Nick.
1: Nick Irina.
0: Nick, ja. Nou, Nick P nog 'n liedjie. Want Ray Dillon het onder andere dis verby geskryf.
1: Ja.
0: Met Einstein se wysie.
1: O, okay.
0: Nou, Nick P het nog 'n liedjie. Gloria. Wat 'n wysie pas hy by?

Hallo Jannie. Hallo Pieter en hallo aan al die ander Ramkat radio luisteraars. Let's say baie nice shows soos gewoonlik, weet jy, wat 'n mens nou andersins sou verwag van die hele twee is nou die country koning en 'n vriend daar van al die pad van dis ons maandag af. Well done it, baie lekker show. Ook 'n shout out daar stuur vir almal wat kuier by die jagkamp en dan ook vir ons ander sanger vriend Dion en vir oom Bucks.

0: Sierra Madre gewees daar, op ramkwadradio.co.za, ek weet nie wie sing om nie. Maar nou?
1: Ek ook nie, maar as ek nou recht vertaal, is dit nou Ma Sierra?
0: Sierra, Sierra, Sierra, Sierra, en ek weet nie.
1: Okay, ek, al wat ek weet is nie Sierra op die haar
0: nie. Nee, nee, Sierra Madre. Nou, nog so Duitse lekker bierlikkie voor ons oorgender in huis toe.
1: Okay.
0: So, ons drink bier en, of, ons drink nou bier in jou nie, maar ons drink bier en dan is ons nie.
1: Ja, maar weet jy wat, partij keer het ouwe bier nodig die skuimdrankie voor jy nie luister. Absoluut. En na die nie.
0: Hoe jy het gesê, dan nou so mooi, een bruisdrankie.
1: Een bruisdrankie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. As jy te veel bier in jy moet jy gaan piepie. Maar in die geval, ek gaan jy wat, ek help nog jy lesbieter. Marmor, Stein und Eisenbricht. Uit die kom in die jaar in die 87.
1: Weet jy, jou Duits raak my al hoe beter.
0: Weet jy, die sommer vanavond is negatief, maar kan ek baie mooi Duits praat. Dat sê jy te ver van mekaar op Duits in Nederlands nie?
1: Nee, glad.
0: By die hele accent wanger.
1: Jy het hem al weer.
0: Vind ek het in Nederlands huis, ek het niet, ek sê Duits in. Marmor, Stein und Eisenbricht van 87. Klink so op, ek hoop het recht gesprek, maar ja.

0: Ons grond die Ramkat Radio 36 Gooi Mielie Show saam met Jannie en Pieter Du Plessis op hierdie Oktoberfest met lekker broodworst en bier program net hier op Ramkat Radio. Ons eerste berig, gedokterde drankie man uiteindelik in hof oor beweerde verkrachting. 'N Man wat daarvan beskuldig word dat hy sy buurvrou se drankie gedokter en haar daarna verkrag het, het donderdag in die Pretoria Landdroshof verskyn. Maar die vrou langer as 'n jaar om geregtigheid moes veg. Die saak is tot 5 November uitgestel sodat die dossier aan die verdediging beskikbaar gestel kan word. Die hofverskyning volg nadat Afriforum se privaat vervolgingseenheid verlede jaar ingegryp het toe die polisie volgens die organisasie versy het om die vrou se saak behoorlik te ondersoek. Marula Media het vroeër berig oor die ma van 2 en 'n kandidaat prokureur van Pretoria wat op 21 April 2025 in die Swani District Hospitaal gewakker geword het. Sy was bebloed, volkneusplekke en het ernstige kopbeseer opgedoen waarvoor sy inwendig en uitwendig gesteke nodig gehad het. Sy kon niks onthou van die vorige aand met wat met haar gebeur het nie. Volgens die vrou wie sy identiteit ter beskerming van haar 2 minderjarige kinders verhou word, het haar buurvrou die vorige aand vir 'n drankie genooi. Sy onthou dat sy glas wyn ontvang het wat vreemd en bitter gekleur het, daarna het sy haar bewussyn of geheue van die gebeure verloor. Terwyl sy die volgende oggend in die hospitaal was, het haar familielede op 'n ontstellende toneel by haar woonstel in die moot afgekom. Daar was bloedspatsels teen die muur en op die vloer haar buurman se kamerjas is in haar slaapkamer aangetref, terwyl haar klere later in sy woonstel gevind is. FSA kan SA nog harder tref. Die FSA kan binne die komende weke verdere ingrypende stappe teen Suid-Afrika aankondig, naarmate die diplomatieke verhouding tussen die twee lande versleg. Solidariteit waarskei dat die verhouding volgens alle inleidings 'n kritieke breekpunt bereik het en dat Suid-Afrika's deelname aan die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, AGOA, een van die eerste slagoffers van die diplomatieke geskil kan wees. Die vakbond het donderdag opnuut 'n dringende beroep op die Withuis gedoen om met Suid-Afrika so goeie voordele te bou, terwyl die Amerikaanse regering sy oorsigsproses vir volgende jaar afhandel. Nog 'n moontlike brandstofskok in November verwag. Motoriste kan hulle vir nog 'n brandstofskok in November staal met petrolpryse wat na verwagting met meer as R2 per liter gaan styg. Volgens die Sentrale Energiefonds se jongste ramings kan die prys van 95 oktaan petrol met R2,51 per liter styg, terwyl die prys van 93 oktaan petrol na verwagting met R2,46 per liter kan toeneem. Die prys van diesel kan ook aansienlik styg. Die prys van 93 oktaan petrol wat tans op R29,88 per liter staan, kan tot so R32,56 per liter styg. Prys van 95 oktaan kan van R30,25 tot R33,03 per liter toeneem. Prys van diesel met 'n swaal inhoud van 0,05% kan van R31,95 tot R33,40 per liter styg, terwyl diesel met 'n swaal inhoud van 0,005% na verwagting van R32,38 tot R34,39 per liter kan klim. Dis jou nuus, volgende jou sport. Sportnuus is alweer die kampioenebeker vir die jaar wat afskop hierdie naweek. So Vrydag 16 Oktober, daar's baie wedstryde. Gloucester teen Union Bordeaux Bagels om 9 uur. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Stad Francais om 2 uur op Loftus. Clermont teen Leinster kwart oor 4 en Michelin in Frankryk. Stormers teen Bristol Bears kwart oor 4 SA tyd Saterdag. DHL Stadium Kaapstad. Connacht teen Saracens 6:30. La Rochelle teen die Lille 6:30. In Frankryk self, Munster teen Racing 92 om 9 uur. Bath Montpellier, Herald op dieselfde tyd. Dan Sondag, Section Palau teen Leicester Tigers om 2 uur. Stad Toulouse teen Exeter Chiefs om kwart oor 4. En Northampton Saints teen Cardiff Rugby om 6:30. En dan die Laarlegie, die EPCR Challenge beker is dit. Gaan ek net die Suid-Afrikaanse panne noem. Saterdag 17 Oktober is Lyon teen die Sharks daar in Frankryk om 2 uur en die Cheetahs wat Sondag speel teen Aveyron Bagnols ook van Frankryk dis om 2 uur. Dan die span vir die Bulle wat hierdie naweek gaan speel. Het 'n goeie span weer ingesit van die sterre Willie Leroux wat ook daar is. Dan Marco van Staden, Cameron Hannekom, Andre Pollard wat begin. So ja, 'n paar sterre wat ook Kobus Wiese as ook Mchunu. So 'n paar sterre om net te noem van die hulle wat 2 Saterdag op Loftus speel vir die Kampioenebeker. Dan kyk ons ook Suid-Afrika mans en Australië mans, die tweede toets wat begin die 18 Oktober teen die 22ste in Port Elizabeth. die manne wat nie so goed gedoen het nie, met meer as 200 lopies verloor het in die eerste toets. Hulle het regtig nie goed gekolf nie en die balwerk Renshaw het basies die wedstrijd vir Australië gewen. Dan kyk ons na die Suid-Afrikaanse kampioene liga waarin AB de Villiers speel en daai span het al 5 uit 5 van hulle wedstrijde gewen. AB de Villiers, Richard Levy, Marchante Lange, asook JP Dominee wat uitblink daarso in daai span. So hulle is deurgedring in die semifinale saam met Wes-Indies, se eilande, Australië en Engeland. Môre middag speel Suid-Afrika teen Engeland dan vir die meesterskampioene beker vir die cricket, net daarso. So dit is nog 'n Vrydag om na uit te sien. Lekker sport, lekker naweek. Net ja, en jy's met jou sport hier met Grant, net op Ramkat Radio.
1: Pieter.
2: Janie.
1: Grant stuur vir my 'n WhatsApp iets van my.
2: Ja.
1: Met ons Duitse tema. Jy moet my nie deur nie.
2: Ja, jy lyk nou 'n bietjie half skelm hier so hoor.
1: Moenie skrik. Ramstein.
2: Oom van nog. Ek lig dicht.
1: Ons gesê gee ons se wie met ons wil by radio.

0: feite, ons speel muziek vir allemaal, nie.
1: Weet jy al die woorde uit my mond uit? Ek meen, van jong tot oud, en, okay, hier is bykie vreemd gewees, maar,
0: is Duits?
1: Dis Duits.
0: Is Duits, ek weet nie, wil jy die speel by Oktoberfest, maar, ja, ek is meer by, amper op die kopie type iets.
1: Weet jy wat, ek dink, so laat aan by Oktoberfest, vir jong mense, kan hy dalk werk, hoor.
0: Heel moeilijk. Nou, die liekie naast een Afrikaanse liekie.
1: Ja, ja.
0: Van Bernice West. Nee, ons gaan nou, dan sien die 4 December.
1: O, well, okay.
0: Bernice West. Maar, sy, praat Duits.
1: Sy?
0: Ja.
1: O, die liekie praat Duits. Ja.

0: my boutjies groot in hierdie denim?
1: Doas, I'm gross.
0: Wat? Sê ek's gross?
1: Nee, man, schatzi, en du has ein grosses Herz.
0: Oh, so jy sê ek het 'n groot hart. Maar wat het dit met boude te doen?
1: Hey.

liedjie van die week, nog nie van hom gehoor nie, so vaag weg, DJ Tom Tom, met Ek Verlang Na Jou, nee, dit is nie Sonja Herlse treffer nie, dit is sy eie treffer, maar klink my, hy gebruik die stem van Jakkals Vibes, as mens mooi luister, maar ja, hy het 'n lekker beat in, en Tertius kan hom gebruik vir sy Dinsdag aand vibes wat hy doen, en ek dink Tertius sal ook hierdie geniet, en van ons luisteraars ook, is 'n lekker Afrikaanse liedjie met 'n lekker beat, so geniet om op nuwe liedjie van die week hier, op Ramkat Radio, op die Gooi Mielie Show, DJ Tom Tom, met Ek Verlang Na Jou, geniet om!

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Janie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Ramtat Radio bied dan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway festus in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die
2: railway festus. Luisteraars, baie welkom by iets van alles saam met my Hanlie. Ja, julle gaan van die volgende paar weke of so net my stem hoor hier op die radiogolwe, want André staan nog in vir Jaco, wat nog 'n kniebesering het, so hy kom bietjie laat in die aand by die huis, en dan is hy kapot, dan kan hy nie nog uitsaai ook nie, so ek het vanavond hier so 'n mengelmoes van liedjies ingesit, wat ons in vorige programme nie gespeel het nie, maar het lyk vir my nogal nie te bad nie, as ek so na die lysie kyk, maar ek weet nie of ek vir Jan jylle sal kom bied met die lekker Duitse muziek wat hulle vanmiddag gespeel het nie, dit was rarig iets besonders, en ja, dan wil ek ook soms so in die selle asem vir Ludwig sê baie dankie vir die instaan dinsdag aand, want ons was bietjie besig gewees en ja, nee, ek het nie kans gesien nie, en ek was ook redelijk moeg en so aan, ja, want Jacob is in en uit hospitaal toe en terug met die kniebesering en so aan, maar daarom gaan het nou beter, behalwe dat hy nagevolge het van die medikasie wat hy gekry het en nog nie lekker kan eet nie. Dit is al probleem wat ons nou het en hy is nog maar swak en so aan. Ek laat ek net gaan goed die volgende mense allemaal groet. Elaine Grobler het vir my drukkie gesteerd, ek val dat weet het, ons is vanavond op die lig. Dan Alri van Boksburg het gesê, sy gaat eventief luister. Dan Skoonses Maraida van Piet Retief, sy het ook gesê, sy gaan luister. En ja, sy kom een van die dag weer bykie vir ons kuier. Ons sien uit daarna. Dan natuurlijk my hele verdamelie, Linette van Alberton, Sonja wat nou weer terug is in Australië. Ja, sy gaan ook nou weer die potgooie kry en dan luister, sy begin weer maandag te werk daar. En dan Diana en Hannes de Brein. En sy het vir my gesê, sy stuur die potgooi vir haar skoonouers ook aan. En dis Pieter en Marina de Brein van Perth. Nou, Diana en Hannes is in Canberra. So, baie welkom, ek is bly, julle geniet ook Ramkatse muziek. Dan die Springsmense, die Van Sails van Pretoria, en Duif hier van Kempton, Duif van Skalkwyk, en dan Elise ook, Elise Gous hier van Kempton. En dan hoop ek die ander mense gaan so bykom, ek sal julle so met die loop van die aangroet, en natuurlijk Gert daar van Ierland, jy is ook altyd in geskakel, weet ek, en Hendrietta, as julle luister, baie welkom, en een en elkeen, welkom by Ramkat Radio en by iets van alles. Ok, ons begin met Ring of Fire van Johnny Cash. Dan luister ons na Bless Bridges met Bloedrooie Rose. Brian Adams, Summer of 69. Cliff Richard, Devil Woman.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Nou sê, ek wil net vir Ludwig dan Kimberley sê baie welkom. Hy sê vir my, ja, Kimberley sê ene oore. En dan het Ibi ons dan nou laat weet, hy gaan nou inskakel. Ibi, baie welkom, want weet ek, het jy al naand gesê, maar toe was hy nog nie op jou pos nie. Maar dis reg so, ons was ook so langklas op die lig, en een keer op en toe weer af, en ja, so gaan dit. So, maar baie dankie vir allemaal wat ingeskakel is. En ja, ek weet ons van my familie wat in Amerika bly, wat ook gesê het, hulle wil saam luister. Dit is ver langse neefs, niggies en so aan. Ek hoop maar die familie het die link aangestuur, en Thuis, as jy luister, welkom, ek hoop jylle gaan gereelde luisteraars wees. Dis een familie wat ek baie langklaas gesien het, wat op my maase begrafnis gewees het, wat gehoor het van die programme en so aan wat ons aanbied, en ja, dit is hulle bykie vertel van Ramkat, so gaan Ramkat van oor tot oor en land tot land, nie? Ok, ons gaan nou verder luister na Daniel Hofman met Diane, of Diane. Diana, hierdie liedje is speciaal vir jou, hoor. En dan Delmarie met 1000 keer. Die Campbells, jy is die girl. Frans van Elisabeth Fourie, wil jy dans, Karina? MUZIEK

0: Nou ja, soos John Edmund nou hier gesing het, every day, every night, I can see the stars above. Dis nou waar, wacht, kom ek sê so, dit sal mens kan sien daar by Megumi gasthuis, waar ons was die lang naweek in September maand. Nou, hulle eienaar luister ook nou vanavond. André Koertsen, baie welkom, en ek wil net vir jou sê, baie dankie, vir die wijse waarop jy ons behandel het en die diens wat ons daar gekry het by die gasthuis. Mense, die gasthuis is in Parys, reg langs die Vaalrivier, of sal ek sê net buiten Parys. Ons het eers bykie gesoek na die plek al om hom gery, maar op die ou en die wereld verken en by hom uitgekom. Dit is regtig tussen die bosse, teen die rivier. Die plantlewe is verskriklik mooi, die voorlewe, ons het die Piet my vrou gehoor sing, een paar keer die visarend, en dan is natuurlijk van die visarende wat hulle weer kaatsing sien ten die ruite, en in die oggend is so 5:50, dan word ons wakker van hierdie visarende wat ten die ruite vastvlieg. Wat sê jy, André?
1: Visvanger.
0: Ach, skies, visvangers, nie visarende nie, jammer. Ja, nee, nee, die arende is net gehoor. Die visvangers wat ten die ruite vastvlieg van die gasthuis. Nou, dis uiteindelijk 3 verdiepings, daar is een kelder wat een kamer het onder, of laat ek sê, gaan my trappies af in die een kamer in, waar 2 3-kwart bedrooms is, en dan is daar die, sê ek maar sê, waar jy inkom, daar is een groot kamer, en, ach, nou het ek hier iets verkeerd, wat ek net doe, maar, ja, die sitkamer, kombuis, leefarea, braai, en een groot stoep, waar ons baie lekker gekuier het, en partijkie gehou het, want ons het sommige net sy 60ste verjaarsdag daar gevier, alhoewel sy eers eind Oktober verjaar, en dan, hulle skoonmale, Judy en Thuis Lau, Linette en Sonja Lau, sy skoonmale, want hulle is met 2 broers getrek, sy 60ste huweliksherdenking, ook sommige daar saam gevier, en ja, ons was daar, ons 3 sissies was daar van die donderdag, die vakantiedag, en ons was alleen daar die donderdag, en die vrijdag, vrijdag aand, toe het Linette sy man en dochter gekom, o ja, natuurlijk, André was saam gewees, hy het ons soentoe gevat, en saam met ons daar spandeer, en ek en Linette en Sonja het gaan uiteet by die Spur, die, was het die vrijdag, ja, die vrijdagmiddag, en ons het net lekker tyd saam spandeer. Maar, die gasthuis is wonderlik, ek sal dit enige tyd aanbeveel, ja, natuurlijk, dan is daar nog bo, trappe wat opgaan boontoe, waar nog 3 slaapkamers is, met, hulle eie, daar is 2 badkamers daarbo, en dan is die hoofslaapkamer, het een koningin grote bed, koning grote bed, en een lieflike badkamer, reg achter die kamer, sal ek maar sê, met 2 sulke gangetjies uit, en bad in die middel, hy kyk so uit op die, sy eie stoepie, en sê ek nou gelig, kan nie die ander plekke sien of so nie, wel is 1 huis op die groot erf, daar is nie ander verblyf daar nie, en aan die kant die gasthuis is daar ook kampterrein, maar men sien nie die mense van die kampterrein nie, en ja, en dan is hierdie lieflike stort met

0: Kitties daar en Andre se nommer en so aan is ook daarop of jy kan my kontak, maar daar is 'n nommer daar. Hy en sy vrou het die gastehuis, maar hy doen op die oomblik al die besprekings en al die dinge. Daar's hy. Nou weet julle waar ons was daai naweek en hoe lekker ons dit geniet het. Ons wou nie terugkom nie, maar ons moes toe nou maar die Sondag terugkom en nou weer die wêreld hanteer daarna. OK, net hier na luister ons na David Hasselhoff met Highway to Your Heart. Amper sê Highway to Heaven, Highway to Your Heart. Dan Lars James, Ek Verlang Na Jou. Mixed Emotions, You Want Love of Maria Maria. Dan Modern Talking, Give Me Peace on Earth.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my en het jou plezier op Ramka Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedrijf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramka Radio.

0: Ek wil hom net vir Helen hier van Roodepoort ook sê baie welkom en dankie dat jy luister. Ek weet nie of sissy Joan hulle dag ook al ingeskakel is nie. Gewoonlik skakel hulle so net na 8 in en sy het nog laas daar gekeier toe was hulle in Kapagallas. So ek is nie seker of sy al terug is nie. Maar ja, toe vertel sy vir my, hulle ander sissy Marielle, die jager van Ermelo, was ook in daar die selle gasthuis thuis gewees, net so week of wat na ons, want hulle was in Parijs vir een perdes toernooi of soeets, want hulle is betrokke met perdespring en al sulke goeders. Ja, dit is nogal heel toevallig, nie? Mens kan nie dink die wereld is so klein nie, want sy het my gesê, hulle kom Parijs toe vir die perdetoernooi, maar nie gedink hulle is nie, sy hulle gasthuis thuis nie. Want hulle sê, toe hulle die foto's sien en vergelijk toe met my foto's en toe ek ook sê van die voels wat so in die ruite vastvlieg of in die venster vastvlieg vroeg in die oggend, toe weet hulle dit is dieselfde plek. Ok, ek het nie grapie vanavond nie, maar ek het een resep. Nou hierdie resep sien ek is nou nogal my tannie van die plaas wat ook al oorlede is soutert resep. Nou hulle net het hierdie gemaakt vir ons vir die naweek toe ons daar was en daar het oorgeblei en ek het oortert gekry wat gevries het. En dit was ons aandete vanavond en dit is regtig baie lekker. Ek gaan hom gauw vir gee. Nou, dit is nog in ponde en theelepels en so aan. Ek seker daarvan julle gaan mooi verstaan. Ok, jy het nodig 'n half pond bacon, 6 eiers, 3 theelepels droë mosterd, 4 eetlepels meel, sout en peper, 'n half pond Viennas, dis 150 gram, ek het nogal gedink dis 150 gram, dan ook dieselfde hoeveelheid geraspere kaas, 250 gram, 3 koppies melk en 1 groot ei. Nou dan maak jy so. Jy braai die ei en die bacon tot gaar. Jy snij die Viennas fijn of in stukkies. Plits die eiers en die melk, voeg die ander bestanddele by. Ja, dis dit. Bak vir 30 minute, teen 180 grade. En hierdie hoeveelheid is genoeg vir 3 taarte, dis nou as jy dit in die volie taart, groot taartborde maak, of 72 klein kolwijntjies. So dit is nogal een groot recept, maar jy kan altyd halveer of kleiner maak en so aan, en dit is rarig lekker, ek kan dit aanbeveel. Hy is, en hy is voedsam, ons het net slui daarby geëet, want Jakke kan nog nie allerhande goeders eet nie. Hy het met die medikasie en so aan, het gasse opgebouw in sy slikdarm, so hy krij seer in sy slik, hy kan omtrent niks slik nie, so hy was op flat coke en mineraalwater gewees vir die hele paar dae, en gister op 'n drip, en toe die darm nou beter geword, en van die selfde medikasie en pilvorm ook gekry, maar ja, die pille werd nie so vinnig, as hy drip gewerk het nie, maar dan 10 gekry, so van die, binnen die volgende 10 dae behoort hy weer mens te voel. Ok, ons gaan aan en net hierna luister ons na Patsy Klein met I Fall to Pieces. Dan Pieter Koen, Skit Jou Biscuit. Reisie met Sam Gills. En Rieke Snel met Mariko Mampoer. Ramkat Radio luisteraars, ons is Hanley en
1: Andrei
0: van Rooyen van Kempton Park. Jy kuier elke dinsdag aan, 7 tot 9 op hiervan hou ek, net hier op Ramkat Radio. Op www.ramkatradio.co.za. Stuur vir ons jou lys van so 20 plus liedjies waarvan jy hou, met die kunstenaar se naam, jou naam en dorp na 072 341 6888, dan speel ons.

Ek wil hom ook net vir Kobus Pelser groet en sê baie dankie dat hy en sy gesin luister. Hy sê ook hy geniet die muziek en Ludwig het ook gesê hy het baie lekker geluister, maar hy gaan nou maar inkryp. Ja, hy is weer môre middag natuurlik op, ook môre oggend, soos elke oggend met die godsdienstprogramme en oggendstiltes hier by 8:00 en dan môre middag 3:00 dan hy weer sy goue gunsteling of goue treffers wat hy vir ons speel, maar wat hy ons mee vermaak van 3:00 tot 5:30 op 'n vrydagmiddag. Jy kan gerus luister. OK, ons het nog so 3:30 oor van vanaand se program. Ons gaan nou luister na Smokey, Living Next Door to Alice. Steve Hofmeyer, Agter Elke Man. Village People, YMCA. Dan Thuisie Bosveld klong met Geef vir my 'n bietjie country. Daar's hy.

Weet julle, ek het regtig nie geweet Thuis die Bosveld klonk sing ook hierdie geef vir my 'n bietjie country van Cora Marini. Sy het hom ons bekend gemaak. So ook daai liedjie wat ek verlang na jou. Ek het ook nie geweet Lance James het hom opgeneem nie. So hier was nou twee verrassings vir my vanaand in wat ek nog nie voorheen gehoor het nie. Was regtig die eerste keer wat ek hulle weergawe van die spesifieke liedjies gehoor het. Ok, ons is nou so amper aan die einde. Ek gaan nog so 3 liedjies aankondig, dan sal ek moet afsluit. Ons gaan nou luister na Worsie Visser met Boesmanland, dan die Vatvas Boerorkes saam met Rudy en Johan en, wie is die ander ou, Annie Bites met 5 Ster, dan West Women's Beautiful Women en kom ons gooi gauw vir Kobus ookie in, Kobus Belser met Outani Langpad. Daar is hy, lekker luister.

ek wil net vir julle noem, al die instrumente wat julle daar gehoor het, het Kobus self gespeel. Hy het elkeen apart opgeneem en het by mekaar gesit. So, al die goeders wat, al die instrumente wat julle hoor, is dier hom bespeel. Ek is nie seker hoeveel instrumente wat kan hy self speel nie, maar dis hier tussen 13 en 17. Hy is amper net so veelzijdig, en die nie meer veelzijdig as Rieke Snell nie, wat ek so klomp instrumente kan speel. Nou ja, mense, so het ons aan die einde gekom van vanaanse iets van alles. Ek hoop julle het ook so lekker gesit en luister, soos wat ek gesit en luister het, en nou julle boodskap en so aan gelees het, en alles met julle kon deel. So, ek gaan vir julle nacht sê, en ek sluit af met Zora Jace, Sailing Home. Tot hopelik dinsdag, is daar nou nie weer een spanner in die wiel is nie.

En ons kan uitsaai en dan gaan ek julle weer vermaak met hiervan nou ek. Ek gaan nie nou al sê wie se keuse dit is nie, dit hang net af of die mense wel kan luister en so aan. Goeienag en lekker slaap.

see it.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nonsie, al die ganse op die dam en die katte op die wal. Dis woensdag aand en dit is sulke tyd vir naweek afskop. Net hier by www.ramkatradio.co.za. En hierdie mal ou agter die mic is niemand anders nie as jou getroue woensdag aand bediener van groot party en musiek en dans en alles. Dis die mal ou van Grabou. DJ Toy natuurlik. So welkom almal en is lekker woensdag hierso in Grabouw Vallei. Bietjie sonskyn gehad na die reën van gister. Ja, en die reën is ook nodig. So julle moet maar laat weet hoe gaan dit daar by julle. 0608418631 is die WhatsApp nommer hier in die studio. So laat hoor van jou en praat, hoe was jou week tot dusver? Wat beplan jy vir die res van die week en waar gaat jy die naweek? Want die naweek is om die draai, Nou ja, soos gewoonlik begin ons so met twee oorskoonmakertjies, net so om die manne se gehoor te toets en te seker te maak dat die volume controllers werk en al die lekker dinge. En ons val vanaand weg met 'n song, nou in die daai totale paste wat was uit 1975 uit. Ja, 75. Ek wonder wie van julle was toe al gebore? Ek was...

Man! Lekker, lekker. Daar was er nou twee prankie nommerkies geweest. John Paul Young na van Jesus is Hero en Creedence Clearwater Revival. Se Midnight Special deur Ripper Country Techno Remix nommerkie daar. Kyk hier, ek kry nou hier 'n videoklip van my vriend Bertie Dikpens af daar in die Boesmaland uit. Ah, hey, ou Bertie. Ek weet die ouers is 'n bietjie hier onder die doktersmes gewees hier in die Kaap. En die ouers is 'n bietjie stil. Maar hy stuur nou vir my die pragtigste video. Ek sal nou maar hier verder uitbrei nie, ou Bertie. Heerlikheid, nee, ek sien, jy span van mammetjie mooi in daar so. En daai nommertjie van John Paul Young, like my, hy klop diep daar so. Nou, okay, my ouwaters, daar in die Boesmaland, daar in Dikpense wereld, daar aan die kant Loerie's Baai. Jy is mis een van die daar skou ook daar op Loerie's Fontein. Of is die skou al verby of kom hy nog? Maar luister, Bertie, vir jou, specially my vriend, vir jou en jou pragtige vrou Annabie. Annabie, laat loop, hier kom nog een lekker nommerkie.

8 ball, Jackson Taylor en the Sinners daarso met Cocaine. Dit loop my tong nou soos 'n budgies in Cocaine. En dis net daar spesiaal daar vir Bertie Nell van Dick Pains daar aan die kant Loeries by. En sommer vir Jos de Kok en Sonja de Kok af van Vriendalse Wereld af ook. Ek weet nou Jos is ook 'n lekker losklos op hy nommerkie. Naan sê Jos as jy ingeskakel is. Naan sê Dion, naan sê Kasper WJ Huysam en Piet Duitser, Piet Nieuwoud. Christo Wiese, ou neef, hey, Willem Harmse, Willem Snorre, William Moustache, allemaal manne wat al boodskappe gestuur het hierso, ons gaan by julle uitkom, wat ons net so die besigheid so 'n bietjie net aan die roer raak hierso, dat julle net kan lekker voete uitgeskop, en die vuur moet aan die brand kan kry, voordat ons die dinge nou begin ernstig maak, nee, of wat sê ek? Nou ja, ek het so 'n paar verrassings nog later hier vanavond, neef, jy sal het like, en Dion van Kredok, hy gaan het ook diep like, Piet Deitzer sal het like, ek weet nie, Willem, jy gaan het ook diep like, ja, jylle manne moet tien aan wees vanavond, maar ons gaan nou gauw hier na 8 uur toe, wat's 8 uur, ek wil nie nou al die tyd so aanjaag he, hier na 7 uur toe gaan ons nou eerst nog die besigheid nog so bykie levendig hou, dat jylle net kans het om die ijs te gooi en die, en al die lekker dingetjies. Ek het nog hier 2 ou golden oldies, wat ek vir julle gaan speel. Para, Gert Goose na in Ierland. Ek dink jy gaan hierdie volgende een, gaan jy ook dik stikke like. Dis in 1983 liekie, Joan Armatrading, Drop the Pilot. En daarna, ek dink dis 'n bietjie voor die tyd gewees, dit was dalk so in die laat 70s, Clout, sy Substitute.

0: Goeienaand meneer Toy, ons is hier so terug by die weer by die, nog altyd by die huis. Wat ons het so stel, ons was nog nie weer weg nie. Ons kry hier naweek 'n bietjie mense van my neef hulle kom van Kleinmond af ons kuier. En verder braan die vuurtjie, ek het nou gou hier vir ons 'n ysteetjie gegooi om die keel nat te maak. En verder sien ons uit na al die mooie musiek wat jy gaan speel. En ja, groete vir al die Ramkat luisteraars en allemaal wat ingeskakel is. Ek weet nie of my vriende aan Johan Smit daar so in Carries ingeskakel is en Dina ingeskakel is, sê vir my moet slag kom keer, ek dom lang laas in my lewe gesien. En hulle groet daar by die huis. Mooi bly hoor. Okay, bye.
1: William Moustache alias Willem Snorre Harmse. Dat is hy daai gewees. En hierso is Cloud Mate substitute.

0: Daar sy, Cloud Substitute, ons eerste halfuur van so 'n bietjie old school, lekker musiek gewees, en nou staan ons hier na 7 uur se kant toe vir die voete stamp, en dit is gewoonlik wanneer ek my vriend Dion daar aan julle voorstel, maar voordat ons daarby uitkom, dat ons net eers gauw hier 'n paar ander boodskappe ook gauw by uitkom, dankie Willem vir hy lekker boodskap. Willem is natuurlijk Willem Harmse daar, wat die praatjie vir ons gelever het daar in die middel. Kyk, hy is een rondreisigende man. Kyk, hy is een man, jy moet mooi kyk waar jy vir hom in die handen kry. Hy is natuurlijk daar van de Reebokse wereld, dis daar by Kleinbrak, Grootbrak, daar die werelde, daar aan die kant Mosselbaai. Willem, ek hoop jy het geniet hom, en ons gaan vir jou lekker maak vanavond. Nadat ek vir Lorenzo en Karen daar van, wat is die plek sy naam nou weer, man? Kenmaar, Kenmare, ek weet nie precies hoe mense die ding uitspreek, Kenmare of Kenmare, maar ok, ek sê maar soos ek al wil, kyk hier, maar hom kan doen soos ons wil, daar van Kreeusdorpse wereld af, hulle sê ek hier so, hallo DJ Toy, ons is in, luister saam, het gaan jy enige boeremuziek speel vanavond sy program? Ja, definitief, definitief. My vierkie is aan die gang, vleisie braai, jy maak altyd ons woensdag aand. Braai lekker sirloin steaks, hoenderduie, lekker eier omelet met champignone en lekker gebraaide uie met gesmelte kaas toegedraai. Jo, nou lek my bek. O maat, Lorenzo, ek sê jou, nou lek my bek. Ek sommer, as pris, ek speel geen boeremuziek vanavond hier en klim eerder in my kar en rijd aan na jou toe en kreeg ons daar, maar ga eet saam. Hy sirloin steaks met hy eier omelet, dis nog hulle, is een combinatie wat ons nou, ek nog nie getraai het, hier by my nie, en ek is een man wat nie skrik vir combinaties nie, maar een eier omelet, saam met sirloin steaks en hoenderduie, klink interessant, en vir al die omelet, just like gesmelte kaas, gebraaide eie, champignone, al die lekker dinge. Nee, wat my maat, smaak my, jy is sommer een boba chef, jy is sommer een boba chef, jy kan maar die recepte stuur. Weet ek nog iets, Christo Wiese, ou neef, hy sê, Nando neef, ek is ook vir jou in die span vir een slag, hou die luisels vast, dat die pere in die pad kan bly, en maak jy honde los. No, so maak ons, so maak ons. Kasper, ek gaan net na die voetestamp, gaan ek by jou uitkom, en Piet, my ou vriend Piet Duitser, ek gaan ook na die volgende voetestamp nommerkies, gaan ek ook definitief daar by jou uitkom. En nou is ons eerst tyd hier vir Dion, van Krydokse wereld af. Die oud my foto gestuur hier van sy vuur wat brand. En daar waar, mamie het natuurlijk die foto geneem waar hy achter oor sit met 'n kou in 'n hand en 'n kat op sy skoot. En dit is nou nie die katte wat jylle sal dinkie, dit is 'n swart kat. Is 'n mooi kykie man, ou Dion, dit is 'n mooi kat. Hy sê, hy sê, ons wacht vir die voetestamp, nou nie ek en die kat nie. Maar hy sê, Dion homself, dat hy vertel wat gaan aan, met hy braaiplek van hom vanavond.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan ons op die dam en katte op die wal. Soos jy haar kan sien, Toy, is die vierkie aan die brand, soos ons maar gewoonlik doen op een woensdag aand. Radio is op Ramkat, en ons wacht nog net vir jou om af te skop. Ons het ons plekke ingeneem hier in die braai area. Ons is recht vir dit wat kom. Groete aan allemaal daar. Lekker luister, bye.
0: Daar is hy, ou Dion. Ou Dion, vanavond gaan ek jou dan wrachtig nie teleerstel nie. Ek het nou, mos nou Lorenzo wat ook gevraagd oor die boeremuziek. Ek het vir julle vroeger vanavond ook gesê, julle manne wat lief is vir voete stamp, moet so bykie nader staan vanavond. Julle moet nie so vroeg huis toe gaan nie. Of te veel huis die vat, laat jy hierby achterste kant dat nou nie meer maakie, want ons gaan vanavond een bykie die pot roer, ons gaan vanavond die pot roer. Ons, ek het onthou, ek weet nie of julle geluister het, laas week vrydag aand vir my en vir Rudolfie, daar so een dans, opkomende dans hier by die Elgin Railway Market in Grabouw, en die DJ is homself, DJ Toy, en dis die 7 November, so kom ons beskou sommer hierdie as so een lekker, net so, hoe sê my, so een proeseltjie van wat hy saterdag aand vir julle kan wag.

0: Uitsa. Ons is weggeval daar met Dirk Laas met die askoek se tees en dan Hannes Skooman met fyntjies draai en afgesluit die met die gitaarmeesters met Jannie se vastrap. Yes, like ek het nou amper vergeet om die mikrofoon aan te sit. Ek het nou hier gesit 'n ruk agter die mikrofoon soos 'n ou Ford wat sy tyd uit is. Lekker bly daar maar net lekker mense. Lekker bly net lekker. Meneer Piet Duitser, Piet Nieuwoud, julle sal hom seker ken. Baie van julle ken hom. Nancy, jou Piet aan my mater, hoe gaan het daar by jou?
1: Hi, Toys.
0: Goeienavond,
1: ja.
0: Yes, maat.
1: Ja, nee, ons opvangst is hier nog rukken en stoten. Meeste van die tijd kan jy sê luister nie, maar ons luister dan soos ek kom, so met rukken en stoten. Ah, ja, nee, dit is 75, toe werk ek al in Alexander by.
0: Ja?
1: 74 al daar begin.
0: Uitza.
1: 73 in die Kaap begin op die railway en toe 74 Alex by toe. En toe 75 was ek nog nie in Alex by nie, ek was Angola. Daar in die war. Maar anyway, nee, toe dat ek al rondgespring aan die Rosmondzalai jaren.
0: Yes, like man.
1: En in die Weishoeklap.
0: Ja.
1: Je bent aan van Johan Kool, zeer sterkte, met die groot operatie morgen.
0: Ja, ja.
1: Die ouders in die Kaap, ik denk hij luister uit, want zij is een luister.
0: Ah.
1: Als hij niet in onder bedoeling zit, maar goed daarom niet zeker is, maar die ouders is maar een beetje zieker. Een grote operatie, hartlip vervangen.
0: Ja.
1: Maar ons staan allemaal achter hem, en ons danken hem, en ons is, hij is in ons gebeden.
0: Daar is hij, Piet.
1: Sterkte van hem. Nou maar mooi gaan. Ons zijn weer gezels.
0: Dank je, Piet.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Jemme dame, daar Johan. Een mooi opgewekte liedje spiel. Wat dan we die gaan opkakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik is vergeten om te zeggen, man. Inner iets, jij kent nog zijn muziek. Mooi gaan.
0: O, Piet, my mater, ja nee, dit is lekker om vir jou te hoor, soos ek sê, ons het 'n bietjie lanklaas gepraat, ja, 75, hoe sê, jy sê 76, was jy in Angola, maar toe het jy al gerond geskit daar in die Weshoekklap en in die Osmondzala en Alexanderbaai, lekker my mater, kyk hier is 'n uisterman, hy is 'n uisterman. Ja, ek wil hom net dan ook, vir al namens al die Ramkat luisteraars, Johan, as jy ingeskakel is, ek hoop so, Alwyna, jy moet maar, as jy Johan se foon het, of whatever ook al, en jy hoor hom, en jy weet, hy is ingeskakeld, stuur daar vir ons hou net so oud duimpie. Johan, my maat, al ons gebede, en vir voorspoedige operasie, weet nie hoe om het mooi te stel nie, morgen die hartklep operasie van jou, en ek glo, en ek vertrou, dat as jy daar klaar, as jy daar uitkom, dan is jy nou nie meer, een pensionaris het, as jy ook so Piet 75 was, een jong man wat rondspring, soos een jong koedubel, ja, nee, Johan, alles grapjes op een stokje, ons is dank aan jou, en ons draai jou op in ons gebede, en ons glo, die lieve vader sal sorg vir jou, en die dokters seën, sy hande seën, en dat die operasie een groot sukses sal wees. En ja, ek het nou eindelijk wou al vir jou bykie later een nommerkie gespeel het, ek het nie geweet of jy nou al luister nie, miskien is dit nou besoektyd, is tussen 7 en 8 ons gewoonlik besoektyd, so nou weet ek jy of Alwyna daar by jou is, en die kinders en so aan nie, maar kom ons speel in elk geval vir jou een lekker nommerkie, en ek weet, jy vryk oor om Henny de Bruin in die kitaarkerels, so hierdie ene is speciaal vir Johan Kool, ons burgemeester van Kraaibak, wat daar in die hospitaal is, wat morgen een groot operasie gaan kry. Sterkte Johan, geniet hom, en Henny de Bruin sê, laat loop papie, laat loop.

Yes, ou kassie, vat jy om raam nou diep op hierdie woensdag aan, my oma, nou laat verlang jy my raam ver, na mense wat ek eers ken nie. Spring my grond hier, die Scania legende 500 of soeits, is die ouse naam wat hy vir ons gedoen het. Dankie jou kasman vir die deel, great song. Nancy Hanelie van Rooyen, daar van Kempton Park, sy en André, ook geliefde mense hier op Ramkade Radio, sy sê, hy is ook vanavond.

ingeskakel. Baie dankie daarvoor, Hanlie. Ek hoop julle geniet die musiek. Neef Christo Wiese sê daar so. Hy sê ook hier so, ou neef, ek weet, hy sal nie luister nie, maar ek wil daarom vir Willem Rekkie sê, hy moet sterk staan, ek kom aan. Nou, neef, is jy nou op pad daar na Willem toe, daar na die land van die skreefies oe toe, of wat sê jy, jy moet nie vir Willem so, vir Rekkie so miskykie, hy luister partij keer na my show, hy moet nie. En toe sê die ou, daar klop die ding nou, daar toe Kassie vir ons, daar hy, Springbok liekie daar aangestuur het en wat ek gespeel het. Nou neef, hier is nog een ding, ek dink het sluit nou sommer so soort van eindelijk aan, daar by Cassie se song, soek een song wat ek nou ontdek het hier maandag aan, toe ek my program saamgestel het, het is ook nou een van die nommerkies wat die man nie weet wie dit is wat het sing en waar vanaf het kom nie. So dit beteken ons nou, ons allemaal is intelligent genoeg om te weet waar vanaf het kom. Of wat sê ek? By elk geval, die liedjie se naam is, ons was arm, maar die radio was hard. En ja, die daartoe hadden nog voor ons nog kon CD players en die twee van dinge goed bekostig het. Dat ons maar allemaal moest voor die radio gesit en radio geluister. En hierdie song het my nogal baie daaraan gelat, denk. Ek hoop julle geniet om.

Lekker, lekker, lekker nommerkie daai. Ons was arm, maar die radio was hard. En ja, ja, ja, vanavond is die radio seker ook hard, reg oor die wêreld, reg oor Suid-Afrika. Almal van julle wat ingeskakel is, baie, baie, baie dankie vir die saamluister en die saamkuier. En as jy nog lus is om 'n boodskapie in te stuur of 'n versoekie aan te vra, moenie skaam wees nie, man, moenie skaam wees nie. Gooi daar vir die ou van Akrabou, moet 'n klip in die bos, 0608418631. Ja, ek het nou net so 'n bietjie terugvoering gekry hiervan die, ek het net genoem van die Elden Railway Market, waar ons 'n dans, 'n langarm sokkie dans, so die manne daar nie baie gepraat het van 'n weshoek dans, wat ons gaan nou Saterdag aan die 7de November, en almal is uitgenooi, as jy kan met jou helikopter kom. Daar is landingsplek, ek weet nou net nie of vir jou vliegtuig een landingsstrook daar is, ek dink nie so nie, die paikies is maar draai, maar jy kan definitief met jou helikopter kom, jy kan met die trein kom, jy kan met die kar kom, jy kan met die bike kom, jy kan kom met die kapkar, met die donkiewa, donkiekar, enige ding, jy kan kom, so 100 rand per persoon, daar is een kontant kroeg, en jy kan jou eie snacks en dinge goed saambring, begin 7 hierdie aand, Elgin Railway Market, Langarm dans, 7 November, en ons stop dan natuurlijk so net voor 12, so rondom 12 uur se kant daarom. Nou ja, nou het ek hier die boodskap gekry van David van der Merwe. David, jy kan ook maar kom. Ek het daarom van my afgerei na julle toe om 'n rugby game, Springbok rugby game by jou te kyk in PE, en die volgende oggend weer terug te kom. So jy kan maar kom hier tot by my, en dan kan jy kom dans, jy en Teresa, en dan kan jy weer die volgende oggend terugry, jy skrik mos van niks, ja, wat sê ek? Nou, David sê hier so, goeienaand my maat van Uister en Plaat, ons is weer saam met jou hier op die draadkloos, ons gaan weer een vleisie tuin, saam met ou T en my pa, hy is mos ook David, so ons is eindelijk oorals, nou kan ek nie sien, oorals, maar, nou, ek kan nou nie lekker lees daar nie, wat ek net gauw die ding hier een bietjie skuive, miskien kan ek nou die boodskap, ja, ok, by elk geval, maar David is reg, ja, gooi een ou Kalahari daar as jy kan, een lekker song vir jou, my maat. Nou ja, toe, ek sien daar die foto's as een hoenertjie en een waarsie en een pork rasher en een ding, en hy sê, hy vraag hier aan vir Dozie se song, Ver in die ou Kalahari. Nou David, ek weet nou nie of jy of om David senior uit die Kalahari uitkom in my maat, maar dis mooi wêreld daai, en dis 'n lekker nommerkie, geniet hom.

Lekker, daar is sommer een Bobby Angel nommerkie ook al ingegooi met You Ask Me Too. En die manne kan nie wacht vir 8 uur. Die manne kan nie wacht vir 8 uur. So, kom ons luister gauw hier. So, ons gauw nog so vinnig een tweede rij. En die ene is dier my ou school, hoe sê die alma mater, vriend Pieter Robert Marais geskryf. En hy het geskryf hier so, Braai en Lewe is ook een van sy nieuwe goed uit sy pen uit. En dan het ons Verhalter. En die man van Garry's, die WJ hy saam en die man met die paie oprol en dinge goed, en hulle sê, hulle gaan ons ramkat, so kom ons luister.

Ja. Ons gaan jou ramkat vanaand. Papie, ek het vir julle gesê, julle moet tien aanwees, julle moet stadig met die ys te. So ek hoop julle het nou klaar vir mamie warm gelei. Nie koud gelei nie, warm gelei. En jy is nou reg vir die volgende halfuur. Want die volgende halfuur gaan het skoffel mama, skoffel papa, allemaal deur mekaar wees. En ek hoop julle geniet hierdie stukkie wat ek vir julle vir die volgende halfuur by mekaar gesit het. So, moenie, laat ons wag nie. Ons val weg met die eerste ene sommer van die teelepeltjies af. So, hier gaan hy. Geniet hom.

Pretoria, daar's net een sinnetjie wat ek vanaand kan sê. Jy kook. Ek wonder wat die grade in Grabouw is. As dit 20 is, dan stoot jy dit met hierdie musiek op na 40 toe. Jy kook. Baie dankie, Toy. Lekker aan verder.

Ja, lekker, lekker, lekker. Yes, like die manne het gekook hier vanaand. En dit kook nog steeds en het gaan lekker. Manne wat nog hout op vuur gooi op die vuur en sê die vrou moet wag. Hy sal later vanaand eet. Hy wag eens dat die musiek stop. Lorenzo en Karen aan wat is die plek se naam? Nou het ek al weer die plek se naam vergeet. Kenmer. In Kreeusdorp. Nee, wat hulle is vol stories. Hulle sê nee wat. Dit loop soos 'n Saterdag aand. Voel hulle wil net jol. Hulle wil net jol. Lekker man, lekker. Ek hoop en ek is baie bly. Dion wat sy bene so spaghetti is. Wat sê hy gaan laat slaap môre. Ja, die manne is vol stories vanaand. Maar ek is bly julle het dit geniet en dit is 'n groot plesier gewees om gedink ek gaan vir julle so 'n bietjie uitbou. Ek dink hy het so 2 of 3 note geval wat dit stil geraak het hier op die WhatsApp groep en toe daar vanaf toe kook het. Die manne tik in hulle dans en hulle worry nie oor die ys teen nie. En die vuur wat uitgebrand is, nee wat, die job loop. Nou ja toe, nou gaan ons so die laaste 20 minute, 25 minute na 9:00 toe. Nog steeds lekker muziek speel, moenie worry nie. Ons gaan net nou so 'n bietjie afklim. Dan gaan ons nou so 'n bietjie Afrikaanse, lekker Afrikaanse nommertjie, so 'n paar lekker Afrikaanse songs gooi nog vir julle. Hierna 9:00 toe. Hierdie een wat ek laasweek ook gespeel, Johan Hollenbach se song Namakoland my hartland en ek hoop julle geniet hom nog steeds, want ek geniet hom. Baie dankie.

Jo. Wat 'n lekker diep sang om hier af te sluit daai. Dis oorlede Thuis die Bosveld klang daar so met swak op mond. Ja, so die 9:00 aangebreek en is tyd vir my om julle totsiens te sê al wil ek nie vir julle totsiens sê nie. Al wil ek nog graag bly, maar nou ja, 'n man se tyd is 'n man se tyd. Lorenzo, Karen, baie dankie vir julle lekker saamkuier vanaand en daai song van die Teelepeltjies volgende woensdag aand. Ek gaan vir hom definitief vir julle speel. Sommige twee van hulle in 'n ry. Ek dink ons sal sommer volgende week 7:00 die voetestamp 2-3 in 'n ry songs gaan ons sommer vir jou daai Teelepeltjies inwerk. Volgende week 7:00 moet jy ingeskakel wees. Daar sal jou song loop, papa. Daar sal hy loop, saam met nog 'n paar ander. Nou ja, vir almal van julle is een lekker saamkeer. Christo Wiese, Dion, Lorenzo, Karen, Willem, Snorre, Hanlie, Kasper, David, Van der Merwe, van P.E., Bertie Nel, Piet Duitser, Roy Strydom, ja, dat is allemaal wat ek nou hier boodskappe van gekry het, en as ek nog, en as ek jou nog geglip het, sorry my omater, en ja, soos ek sê, Johan Koul, as jy nog luister, baie sterkte vanmôre my maat, ek weet nie waar hy medics jou al uitgesit het nie, maar die song van Swak op Mond is ook speciaal van jou, ek weet jy is baie erg oor hy Namibia en Swak op Mond en die muziek ook wat daar vanaf kom. Nou ja, ek weet wat ek weet, en dit wat ek weet, weet jylle nog nie, maar gaan jylle vertel, is vanavond, woensdag aand, môre is donderdag, dan vrydag is halfdag, dan is het naweek, en saterdag is daar 'n groot ding aan hier in die Kaap. Dis natuurlik die South African Barbecue Festival wat plaasvind by Sandringham plaas daar tussen Stellenbosch in die Kaap. Begin 11:00 die oggend en daar is ek weet nie of jy gaan Google 'n bietjie SA Barbecue BBQ Festival. SA BBQ is afkorting van South African Barbecue Festival. Dit is die eerste een wat gehou word hier in die Kaap of in Suid-Afrika eintlik. Is eintlik 'n wêreldwye fenomeen, hoe sê mens? En daar's 'n hulle noem dit pitmasters, die mense wat die braais doen. Daar's 'n hele klomp. Ek weet nou nie presies hoeveel daar is nie, maar daar's baie. Daar's manne van Argentinië af, daar's manne uit Transvaal, daar's mense uit Namibië uit, daar's mense, ek weet nie van waar oral reg oor die wêreld waar daar mense is, en die hele ding gaan nou oor, hulle maak vuur soos ons Suid-Afrikaners kan, hulle maak saterdagoggend vroeg maak hulle vuur, en dan braai elke man sy speciality, en sy kosse wat die ding is, en jy kan daar by hom dan gaan kos koop, en proe en eet van wat ever ook al jy wil, daar's 'n lewendige musiek, daar's 'n soos ons nou ken, maar praat van 'n biertent, maar daar's 'n plek vir voggies, en daar's koeldrank, en daar's vermaak vir die hele gesin, en dis van kind af tot volwasse, oupa, ouma, almal. So, as jylle dit oop sien vir jylle weg oop na Sandringham, se SA Barbecue Festival, saterdag vanaf 11:00 die oggend by Sandringham en buitekant Stellenbosch. En as jy my wil sien, dan gaan jy my daar sien. Want ek gaan daar wees. Jebo, DJ Toy die ou van Grabou. Gaan nou nie optree nie, maar ek gaan definitief, ek en die vrou gaan 'n bietjie vir die dag, gaan ek haar soen toe vat. En ons gaan 'n bietjie daar op rondloop en lekker van daai braai vleise en dinge proe en eet en lekker net kuier. So, check jylle saterdag by Sandringham. En ja, dan moet jylle nie vergeet nie, 7 November, saterdag aand 7 November, die dans hier so by Els and Railway Market, van 7 uur aand tot 12:00, DJ Toy maak muziek, toegang is R100 te kop, is een lekker langarm dans, lekker baie boerejol muziek, en daai lekker goede, kontant kroeg, en jy kan jou eie snacks bring. Nou ja, nou gaan ek jylle moet groet, en ons sien mekaar dan volgende week, as het die vader se wil is, weer dieselfde plek, selfde tyd, 6:30 tot 9:00, elke woensdag aand, net hier op www.ramkatradio.co.za.
Ons speel vanavond uit met Janeman Vetkruit se liedjie, Hy lei my, is Psalm 23, getoons het, en al wat oorblijf vir my is om te sê, goeienacht, lekker slaap, en God bless.

0: Angel of the Morning, Christophe, Angel of the Morning, gesingde Juice Newton, hier op ramkwadradio.co.za. Van ons Rampart Country, Sondag aan de 6 tot 8, net hier op Ramkwadradio. Om Jannie, met Jannie Alipati van die jachtkamp Pap en Grill af hier in Hulstroom. Wat u vanavond weer klomp, ou bekende liekies, paar nieuwerige liekies, maar ons veel mengsel vanavond vir jou van country muziek tussen nou en vanavond 8 uur. Wat sê jou liekie van John Denver, ons nou gesamte trouwe gehad, daar op Groblersdal. En kan nie glo, hulle opening van die dansbaan was die liedjie geweest van John Denver, en die song, met gesaanse trouwe. Dan af jou Steve Hofmeyer met Rhinestone Cowboy, en dan Let Your Love Flow van die Bellamy Brothers. Die Bellamy Brothers trainerij op rampkwadradio.co.za, en as jy als God wil het voorbeeld vluit, dis Popeye, wat nou weer vanavond saam uitsaai, op vanavond Rampkwad Country sonde aande. Vlot, dat is vir die grootpaas in die Kaap, Rudolf Goosen, wat vanavond saamkeier. Vanavond sê Rampkwad Country. So geniet het vanavond program vir jou, vanuit het vanavond 8 uur vir jou, so terug, geniet vanavond country muziek, hierdie sondag aand, om die week mee te begin.
1: Goeienavond, sê Jannie du Plessis. Ons groet jou vanavond hier vanaf Durbanville in Kaapstad. Ons sien uit na een lekker sondag aan country, saam die legendarische country sanger en radioomroeper wereldwijd, Jannie du Plessis, alle parha van Nelsroms Valley af. Nou ja, allemaal wat ingeskakel is, baie dankie vir die ondersteuning, en ook as jy niet is, geloof my, is op die rechte plek, en as jy gereelde ondersteuner van Jannie du Plessis, wil ek weer sê baie, baie dankie, en dankie ook vir jou ondersteuning vir Ramkwad Radio. Hoe sê jy dan, lekker show vanavond, Jannie, dis die rechte medisyne om ons recht te kry vir die week. Geseënde aan vir allemaal, en geseënde week ook wat voorlee.

As vir die gewigte hoof hier, gesink deur Chris Stapleton. Tennessee Whiskey op Raamkat Radio. Wat vir jou Foster and Ellen met Strangers in the Night. Dan af jou Tommy Dell, Don't Let the Old Man In. Geskryf deur Clint Eastwood geweest, ja. Dan af jou Gene Rockwell, O Beginner, Always on My Mind. Drie in 'n ry, klink so.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Dis Wednesday Reviews, Wendy Kubber gewees daar vir jou, Wendy met Manolito op Ramkat. Wat vir jou West en die byt Mac Young en Hugo Hewitt, Between the Devil and Me. Dan af vir jou A Couple More Years van Bobby Angel en Audie Landers, Summer Night in Rome. Geniet hulle, hulle maak so.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.